Радіо Байрактар. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

Вчуся бачити, що подорож ця глибша, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я сильний.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: претензія.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Артем Колбасинський. На момент 2022 року Артем визнаний та затребуваний у театрах Литви танцівник, що має не лише прекрасну освіту Української академії танцю імені Сержа Лифаря, а й величезні перспективи у Європі. Він працює та живе разом із коханою дівчиною. Але приходить 24 лютого 2022 року, і доля відомого танцюриста різко змінюється. Вже у березні Артем долучається до війська. Це не перше випробування у житті Артема, адже коли йому було лише 4 роки, його батьків не стало. Артема всиновили, дали йому гарну освіту. Дивовижним є те, що лише за 6 місяців до початку повномасштабного вторгнення Артем віднайшов своє справжнє коріння, натрапивши у соціальних мережах на свою рідну старшу сестру. І, звісно, він одразу вирушив на батьківщину, аби побачити своїх знайдених родичів. За кілька місяців, уже у березні, Артем повертався в Україну з іншою метою. Він їхав захищати свою країну від окупантів. Він вважав це своїм обов'язком. Незважаючи на те, що Артем мав суто творчу професію, він із завзятістю засвоював військову справу, а сам писав: «Я не розумію тих, хто підтримує свою країну лише донатами та репостами. Я 22-річний хлопець, тож можу допомогти не лише думками, а й тим, що перебуваю у своїй країні, борюся. Фінанси, моральна підтримка теж важливі, але хто буде захищати Україну, якщо усі надсилатимуть кошти і підтримуватимуть лише словом, а не ділом», – говорив Артем. А ще він зовсім не боявся смерті і вважав, що якщо зможе врятувати хоча б кілька життів, то його справа матиме сенс. Так і сталося. Артем Колбасинський пожертвував своїм життям, захищаючи рідну землю. Артем Колбасинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Я кинув

Радіо Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
1: Може, хто знає,

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Радіо «Байрактар». Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: українська пісня.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.
3: Наша ціль

0: після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо «Байрактар».

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: ЗРК «Темпест». У небі над Україною додалася ще одна сучасна вежа повітряної оборони – мобільний зенітно-ракетний комплекс «Темпест». Він побудований не як важка бронетехніка, а як легкий і швидкий вбивця дронів, який може під'їхати, вистрілити і знову сховатися. «Темпест» вже має на своєму рахунку щонайменше 21 знищений російський ударний дрон «Шахет». Цей комплекс стоїть не на важкій вантажівці, а на швидкому багі. Має дві ракети-перехоплювачі Hellfire Longbow. Унікальні ракети, які мають власні радари. Після запуску такій ракеті не треба підсвічувати ціль лазером чи допомагати. Вона летить і сама знаходить те, на що націлили. Кожна така ракета важить близько 47-49 кілограмів, а бойова частина – приблизно 9 кілограм вибухівки, яка достатня, щоб впевнено знищити навіть рухому машинну ціль чи ударний безпілотник. За дальністю Hellfire Longbow діє в районі 7-8 кілометрів. І це саме те, що треба, щоб перехопити швидкі повітряні мішені, які можуть несподівано з'явитися над позиціями чи критичною інфраструктурою. Інша сторона медалі – ці ракети точні і розумні, але вони не дешеві. Одна може коштувати приблизно 100-150 тисяч доларів США, що значно дорожче за ворожі шахеди. Але інколи якість перехоплення важливіша за ціну, особливо коли на кону життя людей і цілісність наших міст. Зенітно-ракетний комплекс «Темпест» задуманий так. Коротка зупинка для удару і миттєвий від'їзд, щоб уникнути ворожого вогню у відповідь. Ця система не про величезні ракети чи масовані залпи. Це про швидкість, мобільність і ефективне перехоплення дронів, які нині одна з найпоширеніших загроз. Україна захищає своє небо, і перемога буде наша. Слава Україні!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Йде свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Реклама.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

І разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було,

Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли ми

Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

жити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм повернення із СЗЧ на службу за спрощеною процедурою, без зайвої паперової бюрократії і з можливістю самостійно обирати підрозділ. Що робити? Якщо маєш освіту механіка, потрібно лише знайти відповідну посаду в одній з 55 бригад і вперед крутити гайки з відновленим статусом військовослужбовця, а також з відповідним забезпеченням. Повернення доступне лише в межах строків, визначених законом, тому не варто відкладати рішення на потім. Подати рапорт можна через «Армія Плюс», звернутися напряму до обраної бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу, де допоможуть пройти весь шлях повернення без головняка. Головне – зробити перший крок, де твій досвід потрібен, твої знання важливі і твоє місце серед своїх. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт «Радіо Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо Байрактар.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Курва бобер, я передолі.
3: Що?
2: Не знаю, Костя бачив в TikTok, сподіваюсь, поляки почують і відчують мою злість.
3: Прям злість?
2: Конечно, злість. Конечно, злість, Костя. Майже 60% поляків виступають проти вступу України до Європейського Союзу.
3: От курва, я передолі.
2: А я про що? Опитування інституту Ібріс, хто б це не був, для радіо Z, хто б це не був, показало, що 59,7% поляків висловилися проти вступу України до Європейського Союзу, підтримують
3: 35,3. Радіо Z. Ну, яке ще може бути опитування? Чуєш, а ці оці білі орли нічого не поплутали? Однозначно трохи забули поляки, хто спиною своєю всю Європу прикрив.
2: На, дивися, статистика така. Однозначно так. Про вступ України в ЄС підтримало 8,4%.
3: Маловато.
2: Імовірно так, 26,9. Імовірно ні, 27,4. Однозначно ні, 32,3. І ще 5% не визначилися.
3: Хай швидше визначаються. Он білоруський диктатор вже вимкнув ретранслятори. Ви теж скоро вимкнете свої ретранслятори. Або увімкнете.
2: Правильно, правильно, Костя. Менше цяцькатися з ними. Все.
3: Так, Саша, да. Якщо є якісь питання, пропоную по-пацанськи. Не знаю. Сходити в ліс за грибами розібратись.
2: Ось, ти зранку вже грибів прийняв тих своїх, чи що? Ну, я не розумію.
3: Та ні, Саш, он Білорусь вже пропонує українцям ходити в білоруські ліси, щоб збирати гриби та ягоди. Для цього країна, Білорусь, відкриє пункти спрощеного пропуску на кордоні з Рівненщини на секунду.
2: Я вже бачу цей похід за грибами.
3: А ну давай.
2: Уважає мої, ви хто?
3: Та ми за грибами в ліс ідемо.
2: А зачем вам танк?
3: Так ми це... За грибами, кажу. Короче, ми підемо. Білорусь же туди, да?
2: Туди, но гриби в іншій стороні.
3: Та, в нас там пташка в небі, ми все бачимо. Хто, де, що і коли.
2: А що за пташка?
3: Лелека.
2: А от...
3: А то в нас вампір, щоб кровушки попити ворожою.
2: Ясно. Що ще є?
3: Ще є пісня.
2: Пісня?
3: Заспівати?
2: Давайте.
3: Є крутий ритуал кожну ніч перед сном. Нас поєднує мрія красива, сукупна. Загадаємо бажання одне всі разом. Щоб ти здох, Вова Путін, щоб ти здох, Вова Путін.
2: А при чом тут? При чом тут?
3: А ми так і про Лукашенка можемо написати.
2: Зрозумів. Зрозумів. Проходьте, слава Україні.
3: Живе Білорусь.
2: Живе Білорусь.
3: Да.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Це була реклама. на радіо Байрактар.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Слухайте радіо Байрактар.
11: Гори і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
12: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
13: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар.
15: Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Музика української перемоги.
14: Радіо Байрактар.
16: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті –

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Американська корпорація Apple
2: так
1: в односторонньому порядку та без попередження
2: знов напала на Іран.
1: Ні, видалила з магазину App Store усі застосунки російської корпорації ВК.
2: Ой, а що всі стрісло? Забули лайкнути когось?
1: Ну, дивись, у Apple наразі утримуються від офіційних коментарів про це блокування. От натомість річник Кремля, сутула собака піску,
2: гав-гав,
1: заявив, що російська влада розраховує отримати роз'яснення від Apple.
2: Та ти що?
1: За його словами, якщо відповіді не буде, Москві доведеться робити висновки щодо подальшої взаємодії з цією компанією.
2: Так і ніхто не відміняв голубів листування. Весь світ бачить, знаєш, Костя, як Москва робить висновки.
1: Які?
2: І які вона робить висновки. Ну як які? Краще ж стягнути все ППО в Москву, бо вже не стягують таку кількість українських дронів.
1: Так, що ще?
2: Кондьор в машині не обов'язково вмикати, бо розхід бензину менше буде.
1: Смішно. Головний висновок, знаєш, який? Треба співати.

0: ще й ВКонтакті нема.
1: Не плач, Коль, не тільки ВКонтакті.
0: А що ще?
1: Однокласники.
0: Ой-ой-ой.
1: Дзен,
0: ой-ой-ой.
1: Поштовий сервіс Mail.ru і сервіси ВК, знакомства, музика, месенджер, пошта, ВК, відео і остання платформа Skillbox.
0: Що б це не було, та блін, хай не паряться. Є ще ж телеграм-канал, да. А там Таганровський Вітьок пропонує пісять і не спать. Степан віщає, куди залетіли дрони з України, а Стерненко збирає на русаріс.
1: Може, не русо, а...
0: Ні-ні-ні, тут завжди має бути все стабільно. Потєлька, говорить.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

чарами і чекаю знов пісень. Моя мелодія, як ніч,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Чи можемо ми з Крамаром за вчорашній невдалий варіант сьогодні якось зробити висновки і вправно відповісти на питання?
2: А вчора в нас було що? Ти про те, що ми неправильно відповіли на слово, яке нам згадала Олена Зінченко?
1: Виправитися, зможемо
2: Костя,
1: чи ні?
2: Так, ну ми стараємося кожного дня, щось у нас ні разу не вийшло.
1: Давай розкажемо, в чому суть, бо я це почав свою філософію.
2: Давай, є у нас продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Так. От, вона дуже сильно розбирається в українській мові, прям молодченка. І вона кожного дня для нас...
1: Present perfect.
2: Да. Вона для нас кожного ранку готує рідкісні українські слова, яких ми не знаємо. Значення ми їх не знаємо. Так. І нам потрібно з тобою утворити речення, покладаючись лише на звучання і свою фантазію. Все максимально просто, якби не були такі складні слова.
1: Так і є. Тому, Оленка, будь ласка, можливо, сьогодні буде трошки легше. Що? Розповідай.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «рейвах».
1: Я піду, мабуть.
2: Давай,
1: цей.
2: Кость, я тут сам якось...
1: Давай. Ти, якщо тобі важко,
2: і
1: теж...
2: піду за тобою.
1: Голосніше, може, зачку вимкнемо.
2: Рейвах.
1: Рейв. Я не знаю,
2: але слухай, але рейвах. Красиве, якщо це гарно, прям чисто українське слово, дуже красиве. Да, рейвах.
1: Да, на Казантіпі багато було рейв. Не знаю. Ну, що гуляли там з собакою в полі, потім півдня віддряпував з нею той рейвах. Я не знаю, може, якийсь реп'ях.
2: Можливо, рейвах. Може, це напій якийсь? Ну, дивися, моє звучить так речення. Якось ми з моїм другом, який жив в Німеччині,
1: так,
2: ходили в Києві на рейв.
1: Угу.
2: Це така тусовка.
1: Так.
2: Йому сподобалось. Тільки каже, що у них це називається не рейв, а рейвах.
1: Так, Гітлер також вийшов з рейваху.
2: Так,
1: давайте правильну відповідь послухаємо.
3: Рейвах – це безладна біганина, метушня, галас або безладно розкидані речі. У реченні це звучить так. Не здіймайте рейвах завчасно.
1: А я кажу, що нам треба ще одну гру пояснення на пояснення Олени. Ти рейв... зрозумів?
2: Та, ні, я зрозумів суть. Типа, це коли розкидані речі. Типа, заходить мама до тебе в дитинстві в кімнату і каже: Костя, знову ти цей рейвах розвів.
1: Так, якщо ви не хочете, безна, щоб у вас було рейвах у вашому словниковому запасі, так, відповідайте. Кажу, качайте Укр без проблем. Курс від Олени Зінченка є в ваших отих інтернетах, і будете знати українську на 12.
2: І все.
1: З плюсом.
2: З плюсом, так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вимкніть, будь ласка, ото, що там зверху палить нам серце, голову і мозок, і що там ще.
2: Ти про сонечко літнє?
1: Ой, зараз собі літнє, слухай. Ну, аномальна спека, аномальна. Окей, ще в нас більш-менш. Там, у Франції 1300 людей померло від тої спеки, на секундочку.
2: Та не тільки у Франції. То, взагалі від спеки вже померло 1300 людей.
1: У Франції там найбільше, я читав, бо...
3: Тому що там дуже спекотно. Це он тут кричав. Зимою на мене. Що, де сонце, де сонце? На, Кость, на!
1: Я знав, що ти де сонце.
3: На!
1: Так, значить, що потрібно робити? Не пити газованих всяких водичок, солодких води. Пий просто воду, пити маленькими ковтками.
3: Сказала людина з Кока-Колою.
1: Це не Кока-Кола. Тихо. І що ще? Носіть легкий одяг, закривайте вікна, значить, якоюсь темною тканиною.
2: Я знаю, що робити.
1: Ми
3: про це поговоримо за... Ну, це так не анонсується, звісно, але за 40 хвилин курсі молодого бійця.
1: Добре.
3: Я підготував, що робити.
1: Людям
3: в таку
1: треба
3: спеку.
1: Кожні півгодини про це говорити. За 3 хвилини Настя Синягівська розповість, що відбувається в Україні і світі. Новини, поки послухаємо пісню української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Може, то був сон,

0: треба хвилюватись. Може, то був сон.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про те, якими були ніч, як розпочинається ранок. Суми кілька годин тому атакували росіяни, а по Харкову били двічі. Чекаємо подробиць. У Зміївській громаді на Харківщині окупанти обірвали життя людини, ще сімох травмували. Під удар потрапили відпочивальники. Засмагали на березі Сіверського Донця. Далі про мужність. Ще сімох цивільних вдалося визволити із російської неволі, повідомили в офісі українського омбудсмена. Схопили жителі ще на початку вторгнення на Київщині, Харківщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині. Минулої п'ятниці додому повернулося 160 наших армійців. Відбувся обмін. І про бензиновий колапс у країні-окупанті. Диктатор Путін уперше визнав паливну кризу, а виникла вона після ударів наших сил оборони по російських НПЗ. На автозаправних станціях черги, а потрібні марки з'являються не всюди. Експорт бензина в Росії на паузі. Невдовзі заборонити можуть продаж дизеля за кордон. Тепер про спекотиння. Заряджаємо додаткову техніку, те, що є, сьогодні може виходити із ладу. А причина жара у понеділок розжарить до плюс 37. Малохмарно. А за такої погоди слід тримати під рукою негазовану воду, одягатися в легке і не навантажувати себе. І наостанок пам'ятник гетьману Івану Мазепі встановлять у Києві. Про це під час урочистостей до Дня Конституції сказав президент Володимир Зеленський. А щодо місця, ідеальним назвав бульвар Шевченка, локацію, де 13 років тому мітингарі знесли пам'ятник Леніну. До речі, учора погруддя Мазепи відкрили у Києво-Печерській лаврі як символ зв'язку із духовним та культурним розвитком України. Подію теж присвятили Дню Конституції. У неділю головному документу України виповнилося 30 років.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
3: Реклама.
1: Погода. На радіо Байрактар.
6: Так обереш пакет лід, кладеш на голову ззаду там десь і притискаєш і йдеш.
7: Насправді треба той пакет ставити не ззаду, Костя, а по бокам. Якщо ти говориш про шию, тому що з боків у нас приходять великі вени, судини, і так буде набагато швидше охолоджуватися кров і весь організм.
6: Де ти раніше був в моєму житті? Так,
7: тому що
6: Швейцарія.
7: Спека б'є, всі рекорди.
6: В Швейцарії 39 градусів тепла, в Німеччині 41,5 максимум, в Чехії було зафіксовано рекордно високу температуру 40,6, в Данії 37, в Україні поки максимум 36, але теж, знаєш...
7: Відчувається як 52.
6: Відчувається
7: спека.
6: Так.
7: Спека неможлива, аж асфальт, як то кажуть, порепався. На заході сьогодні до плюс 36, сонячно. На півночі плюс 32, можливо, трошечки накрапатиме, можливо, вам трошечки повезе.
6: Та-та-та.
7: На сталевому сході до плюс 28, без опадів, на півдні і в українському Криму плюс 39, курво. Сонячно. В центрі до плюс 32, без опадів, і в столиці сьогодні максимум плюс 34, хмарність буде мінлива, кажуть, що опадів також не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 23.
6: Так, я в Криму, на півдні, це я писав, на півдні плюс 32, там не 39, бо ми людей трошки можемо перелякати.
7: Це ти написав 39? Так,
6: да, випадково. А вибачайте. Так, в День Конституції вчора відзначали в Україні, але мені здається, трошки пропустили цей момент, бо реально було дуже спекотно, і ніхто там сильно нікуди не виходив. Бачив в Києві досить порожні вулиці, і це зрозуміло. Всі тихенько вдома під кондьором відзначали. Да. Проговоримо ми про День Конституції за 2 хвилини, дочекайтесь.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора в Україні відзначали День Конституції України.
2: Основний закон.
1: Гарант,
2: Костя. Книга, яка має бути у кожного.
1: Книга, яку бояться росіяни.
2: І деякі українські чиновники.
1: Ну, Кость, сім'ї не без чиновника, як то кажуть.
2: Розумію.
1: Хоча ухвалити Конституцію було доволі важко. Це була така реальна драма, яка тривала 23 години без перерви.
2: Чекай. Ти хочеш сказати, що депутати без перерви 23 години просиділи у Верховній Раді?
1: Угу.
2: Не за рік, а за один раз?
1: Уяви собі, Костя.
2: Їм що, сказали, що дозволять красти, чи що?
1: Не зовсім.
2: А що ж вони крадуть тоді?
1: Костя.
2: Ну, добре.
1: Ну, реально, депутати не виходили в 96-му році з зали майже добу. Каву пили відрами, курили прямо в коридорах, хто собі розуміє.
2: Зараз все те саме, каву п'ють відрами, курять, тільки в зал їх загнати.
1: Ну, важче. Да. А тодішній президент Леонід Кучма пригрозив розпустити парламент, якщо до ранку не буде результату.
2: Ну, тоді все логічно. Якщо б розпустив парламент, це б вони без роботи залишились.
1: Ну, да.
2: А тоді ще не було ні баристів, ні ріелторів, ні тих, хто на Хрещатик у ці ленточки патріотичні впарюють. Фіг знає, де роботу знайти.
1: Це точно. Ну, Костя, але коли в 9 годині ранку,
2: так,
1: 21 хвилині, закон нарешті ухвалили, дорослі серйозні політики плакали від щастя, обіймалися, пили шампанське прямо в залі засідань. Коротше, це був такий момент абсолютно тріумфу, єднання, якого країна ще до того не бачила.
2: І ні слова ніхто не сказав.
1: Ти про що?
2: Про шампанське прямо в залі засідань.
1: А мали когось Конституцію прийняли? Ти що, взагалі?
2: Тобто в Верховній Раді можна, а коли на Львівщині депутати забули вимкнути трансляцію після сесії, випадково засвітили своє застілля на YouTube, то одразу порушники, так?
1: Ну, якби привід трошечки інший.
2: Так, всі мають бути рівні.
1: Ну,
2: накриває стіл, я поки трохи історії розкажу. Значить, тільки без бутербродів з шпротами і майонезі, в мене від них почія.
1: Як скажеш, давай.
2: Конституція Пилипа Орлика, 1710 рік, пам'ятаєш?
1: Ну так, Костя, у нас перших в світі.
2: Так от, для розуміння, французи ще молилися на абсолютних королів. Американці навіть не думали про незалежність від Британії, коли українські козаки вже придумали розподіл влади.
1: От тобі логічне пояснення, Костя, чому у нас вже роки є додаток «Дія», де всі державні документи, а в деяких європейських країнах не завжди пейпасом можна розрахуватися.
2: Вчиться молодьож.
1: Та-да, більше того, існує популярний міф, що ООН колись визнала українську конституцію однією з найдемократичніших і найкрасивіших у світі.
2: О, а що, я прям конкурси краси серед законів ООН?
1: Ні, кажу ж міф.
2: А, все одно ж не люблю ООН.
1: Як не крути, Костя, наша конституція дійсно написана неймовірно красиво, юридично чисто і поетичною мовою. Он так. Окрім того, вона містить статті, які є мрією для багатьох європейців. Наприклад, стаття 3, яка проголошує, що людина, її життя, здоров'я і безпека є найвищою цінністю.
2: Від якої росіян аж тіпає, особливо від 102 статті, там, де мета України – вступ до ЄС та НАТО. Ага, під час усіх так званих переговорів та ультиматумів Росія завжди вимагала від України змінити конституцію. Навіть перед повномасштабним вторгненням їхнім головним болом був наш офіційний курс.
1: Це точно. Ну, нехай вдавляться, знаєш. Коротше, зрештою, вчора було 30 років Конституції. Ювілей!
2: Святкував?
1: Звісно, святкував.
2: Як?
1: Ну, поліція зупинила, а я давай, ви читали Конституцію, причина зупинки, я не
2: пам'ятаю. І що, машина на штрафмайданчику?
1: Да.
2: Буває.
1: Ну, Кось, я спробував.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Це релакс, це кайф. це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
10: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
11: Пропозиція діє в 27.08.2021.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, ну про що говорили українці вихідними днями, я знаю.
2: Про що?
1: Про аномальну спеку.
2: Та ну не тільки, Костя.
1: А не тільки.
2: Щоб ти собі розумів, цю аномальну спеку, я от ми тільки що розмовляли поза ефіром, було чути, як ти кашляєш.
1: Вибачте.
2: В суботу проводив весілля на вулиці.
1: Так. О, боляче як.
2: На вулиці. Ай. В момент, коли стало більш-менш комфортно, вже треба було їхати додому.
1: Я ще й бачив, ти там в костюмі був, ну то таке. Ну, бачиш, сьогодні такий живчик, готовий розповідати українцям, про що говорили українцям вихідними днями, тому давай.
2: Бо я хто? Українець. Все правильно, поїхали.
1: Наше все.
0: Про що говорить?
2: Олександр Усик заявив, що звільняє всі свої пояси, але не йде спорту, адже очікує свій останній бій. За словами боксера, таке рішення він ухвалив, щоб хлопці, які стоять в черзі за ними, боксували.
3: Далі більше. Слава Богу за все. Слава Україні.
2: Героям слава.
1: Да, він ухвалив. Я теж казав, що сам вирішив третій раз одружуватися. Дружина сказала все. Саня, він і здав пояси.
2: Він, до речі, був такий розстроєний на
1: війні. Трошки, да.
2: Глава РФІ Владимир Путін заявив, що в Росії розглядають головну заборону на експорт дизельного пального. Повну заборону. Щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку. Він також визнав, що на автозаправних станціях зберігаються черги, а окремі марки бензину доступні не всюди.
4: Не розумію, що відбувається. Ну от просто... Даже не, я не понимаю.
1: И в кінці додав ще «Ура! Ура! Ура!
2: Ура!» Да. Ну і ой, Харківська чесно. Далі, да? Можем?
1: Можем.
2: Харківська прокуратура відкрила провадження щодо можливого зловживання при державних закупівлях після того, як місцева влада висадила 4 сосни за 4 мільйони гривень.
1: Зате це будуть найдоглянутіші сосни у світі. Це ж Харків, їх будуть мити кожного
2: це
1: дня.
2: Це точно, щоб вас не заставили щось робити в тюрмі. Mm-hmm. Ну і 26 червня під час обміну полоненими з неволі РФІ вдалося звільнити 160 українських громадян. Усі вони бійці, які пробули в полоні 4 роки. Додому вперше за 4 роки потрапляють троє працівників Укрзалізниці, один з яких після повернення перебуває в госпіталі.
1: Раді за родини, які дочекались. Мріємо, аби всі родини дочекались.
2: Дочекаються
1: хлопців та дівчат.
2: Наші Збройні Сили, Сили оборони все для того роблять. Ти бачиш, що відбувається в Криму, в Росії. Розвалюють абсолютно все.
1: Так,
2: ще трошечки і все буде добре.
1: Тихенько радіємо, але найбільше за повернення своїх.
2: Дякую, Саш, за новини.
1: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Багато людей пише, типа, сьогодні так спекотно, що навіть кондиціонер не рятує. Як в таких умовах працювати взагалі?
2: І що?
1: В цей момент на них дивиться сварщик з вулиці.
3: Чорний весь.
2: До речі, варто сьогодні розуміти, що ну не тільки сьогодні, а найближчими днями можливі відключення. Тому що кондиціонери у всіх

0: їх вимкнені, і це дуже велике
1: навантаження. А не навант... тому, що покрали світло?
0: Це тому, що велике навантаження на електроенергію, попереджали всіх, да. Тому, я думаю, не зайвим буде нагадати.
2: Це перший момент. І другий момент, скоріш за все, з п'ятниці вже, можливо, буде трішечки похолодання, ну, якщо його можна так назвати. Ні, ну, Кость, 20... ну, типу, поки що показує, що п'ятниця там плюс-мінус плюс 27, угу. А сьогодні плюс 34. Так. Я перепрошую, ну, ну, це похолодання.
0: Не перепрошую, все нормально, ти молодець. Так, спека немає. Можливо, аж асфальт порепався. Це офіційний прогноз на сьогодні. Зараз більш детально.
3: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: 29 червня на календарі, 8.29 на годиннику. Сьогодні на заході плюс 36. Максимум сонячно. Mm-hmm. На півночі плюс 32. Можливо, трохи накрапатиме, і це дуже непогано. На сталевому сході плюс 28 без опадів. На півдні в українському Криму максимум 32 сонячно. В центральних областях також 32 опадів не передбачається. І в столиці України, місті Київ. Денний максимум сьогодні 34 градусів тепла. Наразі 24 з позначкою плюс. Опадів не передбачається, а дарма. Хотілося, щоб трошечки
2: щоб так влило прям, да?
0: Хоча б там на півгодинки.
2: Не знаю, чому Костя скептично постійно відноситься до нашого гороскопу, але мені здається, що ця історія якось допомагає. Хоча, Кость, сьогодні, ну, типу, скептицизм твій і на мене трошки перейшов, тому що я не знаю, чи цей гороскоп поможе нам пережити таку спеку.
0: Переживемо, божечки. Ми зиму жахливо пережили. Да. І літо, і все, що...
2: І гороскоп, Костя, і гороскоп переживеш. Mm-hmm. Зараз це коротка реклама, музика української перемоги. І повертаємося з гороскопом на 29 червня. Дочекайтесь.
3: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений, світ мій змінив.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я завжди за практичність, тому якщо гороскоп, то в мене зараз який ти прохолодний напій.
2: Ага.
1: Отож, Овен, крижаний лимонад з кислинкою, близнюки, яскравий фруктовий смузі або мохіто.
2: Мохіто.
1: Рак, холодний зелений чай з жасміном, а діва, освіжаючий, значить, матча тонік, ну і стрілець, тобто я, тропічний пуш з пунш з льоду.
2: Пунш-пунш. Ну. Найкращий напій влітку це вода,
1: і
2: не
1: все?
2: Газована, і все. Тому можеш всі ось ці коктейлі змішати, підзасунути їх десь в холодильник.
1: Дуже приємно для
2: людини. І пити трішечки пізніше. Давай про нормальний
1: гороскоп. Мохіто?
2: Мохіто, да, мохіто це обов'язково всім.
0: Гороскоп.
2: Овни, не пийте мохіто, пригальмуйте з роботою та увімкніть режим романтики. Головне,
1: так,
2: не сперечайтеся через дрібниці, обійміть сьогодні, обійми сьогодні вирішать все.
1: Угу.
2: Тельці, вимикайте режим «Я в доміку» і дозвольте іншим бігати замість вас. Тільки тримайте язика за зубами, щоб не бовкнути зайвого.
1: Ага, а я вон в п'ятницю командиру бовкнув, що марафони бігати вмію. Прийшлося вчора в спеку бігти 10 км.
2: Получається, бовкнув зайвого, Костя.
1: Треба було тримати язик за зубами, Саш. Близнюки, ваша харизма сьогодні на макс. Самі люди готові слухатися одного погляду. Не пролежіть цей день на дивані, вмикайте активність. Раки, ви можете гостро засумувати за старими часами, затишними місцями з минулого або за людиною, з якою колись були близькі.
2: Я знаю, що росіяни дуже сумують за 90-ми.
1: Да.
2: Угу. Костя особливо за 92-м і 95-м.
1: Ай-яй-яй, ну що поробиш?
2: Та-да. Леве, починається ваша особиста ера слави та шаленого магнетизму. Одягайте все найкраще одразу і готуйтесь збирати купу компліментів.
1: Ні, не одягайте все одразу. Ви що, плюс 34 на вулиці.
2: А, ну да, тут згоден. Йдіть голі, повірте, зберете не менше компліментів.
1: Хто як?
2: Діви, сьогодні ви супер-детектив, який бачить усі деталі та легко лузає проблеми.
1: Так.
2: Але в чужі розбірки не лізьте, бо звинуватять вас.
1: Так буває. Терези, приходить чітке прозріння, як нарешті поєднати те, що ви мусите робити з тим, від чого вас насправді пре і що приносить задоволення.
2: Але щоб робити те, Костя, що приносить задоволення, треба спочатку робити те, що приносить гроші.
1: Можливо.
2: А в нас сил нема.
1: То робити те, що приносить радість.
2: Смерть росіянам.
1: Донать.
2: Блін, все так просто.
1: Скажи.
2: Ого.
1: Скорпіон, побачите несправедливість, втручайтеся і захищайте своїх. А от у грошових справах не поспішайте і читайте дрібним шрифтом,
2: цікаво,
1: що написано.
2: Стрільці, ідеальний день для початку схуднення через лайтові зміни в раціоні. Навіть мінімальне коригування дієти, наприклад, менше цукру чи солі, миттєво поверне вам шалену енергію і легкість у тілі.
1: Я, до речі, зараз худну. От з 80 до 76 кілограм. А проміжний результат 84, але...
2: Розумію, Костя. Вчора вранці також почав худнути, а на мене в обід як напали дируни.
1: Біда.
2: Та-да.
1: Угу.
2: Козироги, день трошки штормить, тому купувати лотерейні квитки чи ризикувати не варто. Перечекайте цей понеділок в максимальному спокої.
1: Водолій, сьогодні ви побачите швидку карму в дії. Ваші кривдники отримують на горіхи. Посміхніться і готуйтеся до крутих знайомств.
2: Добре.
1: Риби, тримайте гаманець закритим і не ведіться на знижки, бо підете в мінус. Краще влаштуйте затишний вечір із коханою.
2: Слухай, не знаю, як риби, але я живу і завдяки оцим знижкам. Якщо і вони заведуть мене в мінус, то що тоді робити?
1: Інтервальне голодування.
2: А, це коли ти 8 годин, типу, можна їсти, а 16 – ні?
1: Ні, це коли ти їсиш, коли є їжа, а весь інший час голодування.
2: От і все на сьогодні.
1: Ага.
2: Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
6: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Брате, мій брате, як спеку долати. Екстремальна спека накрила Україну. На заході та в центрі очікують 35-38 градусів найближчими днями. Спека тримається орієнтовно до 2 липня. Тому що нам залишається? Пити водичку без газу і співати пісню.
2: Давай.

0: Або якусь штуку, щоб ото дуло мені в пику, коли
1: чишкують?
0: Так спекотно.
1: А ти на якому поверсі?
0: На 9-му.
1: І без кондиціонера.
0: Так.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. У мене є лайфхаки, що потрібно робити в таку спеку, і це не просто про попити водичку і купіть парасольку
0: Саш,
1: для сонця.
0: Саш, будь ласка, розпочинай.
1: Добре, добре.
2: Курс молодого бійця.
1: Замість того, щоб просто вмиватися, прикладіть щось холодне.
3: Дуже оригінально. Дякую за поради, Саш.
1: Я не закінчив, Костя. Прикладіть щось холодне до внутрішньої сторони, зап'ясть. На шию, з боків, так, або під коліна. Угу. Чому? Там великі судини проходять дуже близько до шкіри. Кров швидко охолоне і рознесе цю прохолоду по всьому тілу.
3: Важко тобі буде.
1: Чого?
3: Ну, а як прикласти під коліна ставлення твоєї колишньої до тебе?
1: Костя.
3: Смішно, да?
1: Дуже.
3: Окей.
1: Далі. Налий в грілку або звичайні пластикові пляшки воду і заморозь. Перед сном загорни, поклади в ноги або під подушку.
3: Щоб захворіти, поїхати в лікарню, в якій є кондиціонери, правильно?
1: Замотай заморожені пляшки в рушник, Костя, і не захворієш.
3: Добре.
1: Це працює як локальний кондиціонер для ліжка. Заснути буде значно легше.
3: Значно легше засинати без існування русні в світі, але
1: ну, це база. Таке, це база, але поки заморожені пляшки. Вдень повністю відкрий вікно, яке зараз в тіні.
3: Так.
1: От, звідти дує вітер зазвичай. Повітря. У вікно з сонячної сторони гарячого боку відкрий лише на мікропровітрювання або взагалі закрий. Через різницю тиску гаряче повітря буде висмоктуватися з квартири, а прохолодне заходити.
3: А якщо всі вікна виходять на одну сонячну сторону?
1: То купи собі вентилятор, розверни його спиною до кімнати, Костя, щоб він дув на вулицю. Він почне виштовхувати гаряче повітря назовні.
3: Фізика?
1: Фізика,
3: прикольно.
1: Да. І взагалі, якщо поставити прямо перед ним велику миску з льодом або заморожені ті ж самі пляшки, він почне розносити по кімнаті реальний морозний туман.
3: Гарно, слухай.
1: Угу. Ще просто рандом в морозилку можна закинути.
3: Та може просто залізти туди.
1: Влізеш?
3: Враховуючи, скільки моя мама може туди запхати, не виключено, що я залізу, слухай.
1: Це точно. Ну, зрештою, за півгодини до сну засунь своє простирадло чи наволочку в чистий пакет і кинь в морозилку. Коли застелиш ліжко, отримаєш хвилин 15 чистого кайфу, яких тобі вистачить, щоб спокійно заснути.
3: Спробую.
1: Спробуй, Костя. Спробуй ще гарячий душ. Душ замість крижаного.
3: Я знав, що ти мене недолюблюєш, але щоб настільки, Саш.
1: Кость, від крижаної води судини різко звужуються, ну, і тіло починає виробляти ще більше тепла, щоб зігрітися.
3: А.
1: Якщо ти приймеш теплий або навіть гарячуватий душ, після виходу з нього кімнатна температура тобі здається прохолодою, а судини залишаться розширеними для тепловіддачі.
3: Ще щось?
1: Ще щось. Гостра їжа.
3: Шаурма?
1: І вона також.
3: Серйозно?
1: Да, капсаїцин, який є в пекучому перці, запускає внутрішні терморецептори. Ти починаєш трошки потіти, волога випаровується з поверхні шкіри, і організм природним чином охолоджується. Саме тому в спекотних країнах, по типу там Азії чи Латинської Америки, люблять дуже сильно гостре.
3: Прикольно. Mm-hmm. А цього взагалі не знав.
1: От будеш знати.
3: Ти так розумний, я ще раз не втомлююсь про це говорити. І давайте трошки обережніше до себе ставитися в таку спеку. Пийте води багато маленькими ковтками, але не газовано обов'язково.
1: Літра 3 хоча б.
3: Плюс-мінус.
1: Mm-hmm.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 на годиннику. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф турбота.
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Так, і не забувайте, будь ласка, що раптом у вас є можливість виїжджати за кордон, краще це робити потягом. Чому саме потягом, розповість Настя Синігівська за 4 хвилини.
3: А ти розкажи зараз.
1: Ні за ж. Я не такий експерт в цих питаннях.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. По прикордонню Дніпропетровщини минулої ночі били російські загарбники. Люди цілі, проте є пошкодження. Учора надвечір ворог вдарив по підприємству Кропивницького. Там спалахнула пожежа. Не припиняють загарбники бити по Запоріжжю. За добу у регіоні 4 загиблих і 28 травмованих. А на Сумщині ворог обірвав життя 2 людей, ще 9 поранив. Із учорашнього вечора по Україні окупанти запустили 108 дронів. Ми збили чи знешкодили 82. І про безпеку на воді. Рятувальники вкотре закликають до пильності під час відпочинку. Минулого тижня потонуло 46 людей, зокрема 19 дітей. Ситуацію ускладнює спека. Сьогодні подекуди до плюс 37. Тепер вісті для тих, хто прямує до європейських країн. Кордон нині ліпше перетинати потягом. Чималі черги на пунктах пропуску у бік Польщі. Подекуди простояти можна і до 12 годин. До речі, із України прямі та пересадкові потяги прямують до 7 країн Європи: Польща, Словаччини, Угорщини, Австрії, Чехії, Молдови та Румунії. Далі про національний пантеон видатних українців. Проєкт закону про створення до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. З його слів, це потрібний крок для відновлення історичної справедливості. На національному меморіальному кладовищі у Києві першими поховали провідника організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину. ОУН боролася проти нацистської та радянської окупації. І наостанок про великий теніс. Вімблдон розпочинається. У перший день головного трав'яного турніру сезону на кортах зіграють дві українки. Олександра Олійникова проти суперниці зі США та Даяна Ястремська. Їй протистоятиме тенісистка із Японії. Загалом на Вімблдоні чекаємо 7 українок.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: У Польщі спека побила понад сторічний рекорд. 40,5 градусів Цельсія. Також неділю німецька метеорологічна станція зафіксувала температурний рекорд 41,7 градусів.
3: Знаєш, хто винен в рекорді в Польщі 45 градусів?
2: Навроцький?
3: УПА.
2: А, УПА. Ну так, да, у усіх проблемах винна УПА в Польщі. Ну так є. Тепер давайте, щоб ще ми там не допомагали вам спеку цю побороти, бо ви потім скажете, що ой, українці.
3: Але дивися, ми можемо це зробити. Ми можемо все зробити, що забажаєте.
2: Бо запустимо ми такі дрони.
3: Миролюбивий народ, ми всім допомагаємо. Але
2: ні, дивись, ми запускаємо дрони, і вони від страху забувають про спеку, і все.
3: От така плюс-мінус людина. Спека сьогодні дуже сильна, асфальт. Костя каже, що порепався, а я кажу, що він під ногами починає просто прогинатися.
2: Буває.
3: На заході плюс 36. Сонячно. На півночі до плюс 32, можливо, трошки накрапатиме, і я вам заздрю, не виставляйте сторіс, бо ми вас знайдемо. На сталевому сході до плюс 28, опадів не передбачається. На півдні і в українському Криму плюс 32, також сонячно. В центрі до плюс 32, без опадів. І в столиці максимум сьогодні плюс 34, хмарність мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 24.
2: Black Hawk, пам'ятаєш? Це такий гелікоптер, сучасний, такий американський. Його
3: вертольотик.
2: Ну, в історії, коли його створювали, вже були графіки, які свого часу продумав Ігор Сікорський. Це наш винахідник, який свого часу в 25 років побудував найбільший у світі літак того часу. Поговоримо про Ігоря Сікорського за 3 хвилини, дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, знаєш, хто був батько сучасного вертольоту?
2: Я знаю тільки, що батько наш Бандера.
1: Ясно, молодець. А от українець, який підняв мрію в небо?
2: СБУ підірвало пару літаків, коли операцію «Паутина» реалізувало.
1: Добре, от, давай твоєю мовою, Саш. Технічний романтик і справжній кайфарик із гвинтами замість крил.
2: Карлсон?
1: Боже, Саш, ні. Ігор Сікорський. Це той дядька, який в 25 років вже побудував найбільший у світі літак того часу. Придумав вертоліт, який працює досі за тією ж схемою і був таким технічним, знаєш, гіком, що ще до Ілона Маска мріяв літати на місяць. І найголовніше, він був, Саш, українцем.
2: Ну, то давай вже тоді про нього, що про Карлсона, дуже цікаво. Ні.
0: Наша історія.
1: Народився Ігор Сікорський в Києві. Мама його замість «Іди грайся» казала «Читай Жюля Верна і Леонардо да Вінчі».
2: І допомогло.
1: Да, це ж уже 12 років Ігор зібрав собі перший гвинтокрил.
2: Ніфіга собі.
1: З гумовим моторчиком. Сусіди тоді казали, та він воду в голові крутить. Але ні, він крутив майбутнє.
2: Боже, Костя, як філософськи ти закрутив.
1: Тримайся за поручні, Крамер, зараз доб'ю. Коли в США Сікорський будував перший вертоліт, так, він прикрутив лопасті до дверей сараю і крутив їх вручну, щоб перевірити аеродинаміку. Люди думали, що він божевільний, а він через 5 років вже літав над Білим домом.
2: Я в дитинстві крутив ніжки табуретом.
1: Да, через 5 років хтось на них нахитнувся.
2: Ні, Кось, на наступний день.
1: А, окей. Справжній прорив Сікорського – це літак Ілля Муромець. Це не герой сказки, а велетенський такий чотирьохмоторний літак, на борту якого були, увага, справжня вітальня з килимом.
2: Непогано.
1: Туалет. 1913 рік, Карл. І навіть опалення, всі тремтіли, а Сікорський вже літав з комфортом.
2: Рашисти і зараз собі такого дозволити не можуть.
1: А, до речі, про них. Після революції на Рашці і загрози бути розстріляним більшовиками, Ігор емігрує до США, працює вночі викладачем, вдень інженером, грошей немає, але віра залізна. І тут йому допомагає Сергій Рахманінов. Композитор інвестує в компанію Сікорського.
2: О, а це я вже знаю. В 39-му році Ігор запускає VS-300. Це такий перший в світі вертоліт з класичною схемою. Один великий гвинт зверху плюс стабілізатор ззаду.
1: Так.
2: Ти бачив це тисячу разів в фільмах.
1: Бачив.
2: Оце от Сікорський.
1: Обалдіть.
2: Є питання, чому він легенда?
1: У мене й не було, Саш.
2: Ну от, вертольоти Сікорського врятували тисячі життів у війнах, рятувальних операціях, пожежах. Саме його Black Hawk, один з найвідоміших бойових гелікоптерів світу. Ми бачили спецопераціях Гурмо і в фільмі Kill House.
1: Кай, до речі, хто не дивився, раджу, зараз він вийшов, уже, здається, на всіх платформах.
2: Да. Він ніколи не відмовлявся від мрії, навіть коли був без копійки і без громадянства.
1: Я так само ніколи не відмовляюся від копійки, навіть від декількох, навіть в євро, будь ласка.
2: Меркантільно, Костя. Цитату від баті авіації. Хош.
1: Хош.
2: Наука завжди сумнівалася, чи зможе вертоліт літати.
1: Так.
2: Але я з ним не сперечався. Просто побудував його Ігор Сікорський.
1: Крамер завжди сумнівався, чи зможе співати в Риму.
2: Сумніви нікуди не подіялися.
1: Ой, помов же, Карлсон.
2: Карлсон, Карлсон.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. «Хамелеон» дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: Тепер можна палити російські ганчірки на змаганнях з важкої атлетики.
2: Це офіційно?
1: На жаль, ні. А от допустили цих мивні політики офіційно, Костя. Mm-hmm. Міжнародна федерація важкої атлетики повністю допустила росіян і білорусів до змагань.
2: От такою. Я не розумію. Все, війна закінчилась. Вам там в Європі сонце напікло макітру, чи що? Алло.
1: Можливо. Обмеження зняли для всіх вікових категорій, включно з дорослими. Рішення діє негайно. Федерації кажуть, що типа просто виконали рекомендацію МОК про рівні можливості і нейтральність.
2: Ну, як завжди. МОК, як змог, так і зробив. Хоча я тобі скажу, спорт ще довго тримався. Там з усіх сторін вже давно тиснули на функціонерів, щоб допустили рашистів до різноманітних змагань, таких як бокс, фехтування, боротьба, теніс і багато інших.
1: Спорт вне політики, Костя.
2: Ага, да. Але да. Мало хто знає, що росіяни білорусів допустили за умов виконання наступних вправ. Mm-hmm. А таких як поштовх холодильника на дистанцію 20 метрів без страти награбованого всередині, станова тяга унітази з суворою забороною питати, звідки він взагалі взявся, біг із перешкодами між санкційними списками та замороженими рахунками.
1: Да. Там ще було таке, протриматися 5 хвилин без фрази «Потер нет, 8 лет бомбили бомбаси і іску на русские землі».
2: Останнє, до речі, ще ніхто не зміг осилити.
1: Не зміг, да. Утримання рівноваги на двох стільцях, знаєш, оце, типа, ми поза політикою і спорт поза війною.
2: Да,
1: ну і присідання. Присідання з 30-літровою каністрою бензину, яку після нормативу одразу вилучають в державний резерв.
2: Та дуже плачуть після цього зазвичай росіян. Ну, слухай, смішки смішками, але росіян пустили, а наші самостійно відмовляються. Он Олександр Усик заявив, що звільняє всі свої пояси, але не йде зі спорту, адже очікує свій останній бій.
1: Правильно казати, крайній.
2: За словами боксера, таке рішення він ухвалив, щоб хлопці, які стоять в черзі, за ними боксували.
1: Ой, Кость, да, або просто дружина сказала. Та ладно. Саш, я вже задовбалась дітей до школи сама возити, ти постійно на своїх змаганнях, зборах, а за продуктами, коли в останній ходив.
2: Ну, а він і такий, Кать, та, ну я вам Джошуа двічі жахнув і цього нідерландця.
1: Ну от бачиш, навіть не пам'ятаєш, голову набили, Саш, давай, мабуть, все.
2: Ну, Кать, ну останній бій.
1: Ну, давай, тільки після цього в президенти не йди, бо буде ще Кличко.
2: Чому вчиш?
1: Чому вчиш, Кость?
2: Нічого, обіцяти не буду. Все, пока.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
3: Реклама.
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кость, чи знаєш ти, хто такий Антон Тимошенко?
2: Так, стендап-комік.
1: Да, поясни людям.
2: Ну, що таке стендап?
1: Ні, ну...
2: Людина, яка збирає дуже багато, значить, для війська донатів. Тобто він за свій концерт, він минулого року, здається, їздив в європейське турне.

0: Не тільки європейська, і придбав два, значить, надводних катера для наших сил оборони і купа ще. Ну, да, така свідома людина.
1: Хороші речі робить. Да, і доволі смішний. І він смішно і пише в соцмережах. Я одразу перепрошую, жарт його не мій. Значить, пише, що були в Німеччині, дуже спекотно, кондиціонерів немає. Питає місцевого, чому немає кондішенів. Він каже, ну це не типово для німців мати кондиціонери. А Антон йому каже, для німців більш типово закривати людей в приміщенні. Ще не нагрівати їх, так? Каже, що посміявся тільки Антон і
0: більше ніхто. І концерт відмінили, так? Ні, ну він вміє, так, такі жарти. Ну,
1: це пробачте.
0: Все таке. З приводу аномальної спеки, ми вже з Сашою сьогодні говорили, до речі, десь за 5 хвилин. Нагадаємо вам, як ховатися від сонечка, як правильно вдягатися, а поки що прогноз погоди на сьогодні, 29 червня.
1: Давай послухаємо.
2: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: 9.30 на годинку. Сьогодні спекотно майже по всій території України, але не ті цифри, які показують зараз в Європі. Трошечки все ж таки прохолодніше, якщо можна так казати. На заході сьогодні максимум плюс 36, сонячно. Так. На півночі плюс 32. Можливо, трохи накрапатиме, і ми вам трошки заздримо. На сталевому сході плюс 28, без опадів. На півдні в українському Криму максимум температурний сьогодні 32 градуси тепла, сонячно. В центрі також 32 градуси без опадів. І в столиці України, місті Києві. Протягом дня температурний денний максимум 3-4 градуси тепла, опадів не передбачається. Наразі в столиці плюс 26.
1: Так, ну і аномальна спека реально по всій Європі. Пішов якийсь типу, теплий циклон десь з Африки чи звідки. В Україні кажуть, начебто десь з п'ятниці має бути трішки прохолодніше, десь 27-28 уже, а не плюс 34-36. Але як пережити цю спеку, дуже важливо знати, тому ми будемо про це розказувати за коротку рекламу і музику української перемоги. Дочекайтесь.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Пийте воду, ховайте голову від прямого попадання сонячного проміння. Так. Взагалі, як написала одна бариста на дверях свого кафе, я ховаюсь в тіньку, прохання не засуджувати.
2: І не засуджуємо. Не засуджуємо, Кость. В Польщі спека побила понад 100-річний рекорд. 45 градусів тепла. І в неділю німецька метеорологічна зафіксувала станція температурний рекорд 41,7.
1: Не тільки в Польщі. В Швейцарії плюс 39, в Чехії 40,6, в Данії також найвища в історії температура зафіксовано 37 градусів.
2: Плюс! Так, ну, ВООЗ каже, що це аномальна хвиля спеки, яка наразі охопила європейський континент, і вона призвела, на жаль, до понад 1300 смертей лише за 21 червня.
1: Так, ось. Найважчий удар з цього приводу наразі зафіксований в Франції.
2: Франція, я.
1: От, і екстремальна спека зміщується на схід. От Чехія, якраз таки Німеччина, Угорщина і Польща буде трошечки потрапати.
2: Європа, насправді, про це говорить очільник ВООЗ, континент, який нагрівається найшвидше на Землі. Темпи потепління тут вдвічі перевищують середньосвітову, світові. Нині 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки. Школи зачинені, енергосистеми працюють на межі можливостей, тому ситуація не дуже приємна.
1: Ну, це ж якраз таки генеральний директор Тедрос Адхам Гебреусус заявив, що ця ситуація пов'язана зі змінами клімату і глобальним потеплінням.
2: Не дуже приємно, да? Під впливом кліматичних змін і глобального потепління хвилі спеки раз на покоління перетворилися на майже щорічне явище. А нас попереджали.
1: Попереджали, але ми обіцяли собі після важкої зими не скиглити, тож я терплю.
2: Терпіти не треба, Костя. А, да? Да, уникайте піку сонячної активності. Не виходьте на відкрите сонце там з 11, наприклад, до 16-17.00, по можливості.
1: Таке сказав, Саш. Деякі чоловіки з 22-го року з дому не виходять, але там не в спеці причина.
2: Дуже смішно, Костя, ну, дуже смішно. Але якщо вже вийшли, носіть світлий, такий вільний одяг з натуральних тканин, льон або бавовна, підходить класно, і обов'язково надягайте головний убір і сонцезахисні окуляри.
1: Так, але обирайте окуляри з більш темним склом. Так. Можна тоді в транспорті підглядати в телефони інших пасажирів. Це трохи відволіче від спеки.
2: Але не захистить від опіків. Да? Використовуйте крем із SPF і наносьте його кожні 2 години.
1: А крем який там використовувати? Там цифри є якісь?
2: 50+.
1: А, ну, 38+ можна використовувати? Чи треба до 50 чекати?
2: Боже, який ти смішний, Костя. Якби це не був Ізюмов, я б навіть не повірив. Треба освіжити тобі голову. Водні процедури. Приймайте прохолодний, але не крижаний душ, так, або ванну кілька разів на день. Але краще навіть теплий душ. Пояснюю, чому. Теплий душ. Коли ти приймаєш холодний душ, судини розширюються і віддають тепло, щоб зігріти твоє тіло.
1: Так.
2: А коли ти приймаєш теплий душ, то вони залишаються такими, як має бути, і ти виходиш і в кімнату, і такий, о, прохолодно.
1: Мені вже стало спекотно від цієї думки, якщо що.
2: Да. Ну, якщо потрібно швидко збити температуру тіла, прикладіть змочений рушник або холодний компресор до пульсових точок зап'ястя, шия, під колінами і багато.
1: Я, до речі, вчора біг 10 кілометрів, там забіг честі був в Києві, і кожні 2 км давали таку намочену губку, я її прикладав і реально допомагала.
2: Бачиш,
1: тому непогані думки у Саші, який він знайшов у своєму GPT-чатові. Бережіть себе і обережно з такою спекою, краще пересідьте вдома.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Вау!
6: Двау! Потрійна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з 2 сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота. Смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Ця пісня, що звучала, вона характеризує українців в будь-який час. Взимку мінус 30 десь, хіба хтось казав, що буде легко. Влітку плюс 38, хіба хтось казав, що буде легко.
2: Це точно.
1: Олена нам загадує слова на «Словниковому запасі», рідкісні. І хіба хтось казав, що ми їх відгадаємо. Не факт.
2: Дуже рідко ми їх відгадуємо, да. Але гра надзвичайно прикольна і класна. В чому суть? Олена Зінченко, це редакторка і продюсер нашого шоу.
1: Так.
2: Значить, вона кожного дня загадує нам рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І от наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. От і
1: частіше все ж таки на фантазію. Оленка, яке слово сьогодні ти нам загадала? Прошу.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «закутень».
1: Ну, я чогось думаю, що це дуже логічно. Зараз його знайти ще треба.
2: Да.
1: У мене таке речення – таку спеку найкращий друг – закутень. Якщо знайшов, бережи його і не відходь, поки сонце пече.
2: Тінь?
1: Типу так. Тіньок, закутень.
2: Непогано. У мене інше речення.
1: Яке?
2: А ну? В школі на дискотеці ходив з дівчатами в закутень цілуватись.
1: Ах ти ж.
2: На людях соромились чогось.
1: Чого?
2: Не знаю.
1: Вони вміли, Саша, що тоді. Так, ну…
2: Таке.
1: Давай послухаємо правильну відповідь.
2: Давай.
3: Закутень – це віддалене, малопомітне місце або тиха, глуха місцевість,
1: отакої,
3: відірвана від великих,
1: опа,
3: культурних та адміністративних центрів. У реченні це звучить так. Хлопці, не сидіть по закутнях, виходьте до людей.
2: О, я відгадав.
1: Ні, ну так… Ну, добре.
2: Ну, що?
1: Ну, добре.
2: Це було ж близько.
1: Близько, дуже близько. Але я нагадую, що ми, значить, просимо ще зробити гру пояснення слів, які пояснює потім нам Олена. Але якщо хочете, щоб більше так зрозуміло і… певно ставитися до українських слів, не так довго роз'яснювати, не так довго пояснювати слова. Саша, перебуй мене, будь ласка, бо бачиш, я про закутень думаю.
2: Скачуйте «Укр без проблем». Це курс від Олени Зінченки з української мови. Знайдіть в інтернеті і повірте, будете говорити краще, ну, як мінімум, за нас з Костю, це точно.
1: Як мінімум, за Костю, так 100%.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:54 в Україні. Всім доброго раночку.
2: Доброго пекучого раночку.
1: Хто прокинувся і сидить вдома під кондиціонерами, ми вам заздримо. Mm-hmm. Інформація буде зараз важлива на правах реклами, а саме для людей старше 55 років. Навіщо так переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота.
2: А вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки мережі LifeCell.
1: Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Всі деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
2: В Україні зростає споживання електроенергії через спекотну погоду. От, тому заряджайте павербанки. От наші оборонці, до речі, вже влаштували блокаут в деяких тимчасово окупованих територіях України. О. Про це поговоримо за 5 хвилин. Настя Синігівська підготувала новини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Не думав, що таке скажу, але дякуємо і Польщі. Значить, більш як 1,5 мільярда євро у відбудову України залучили на конференції з відновлення у польському Гданську. От.
3: Ну, Гданськ, там... Гдунськ, Гдонськ.
2: Я думаю, що успіх цього дійства був, по-перше, через те, що не було Навроцького президента на цій конференції.
3: По-друге, наші приїхали в червоно-чорних прапорах.
2: Ні, такого навряд чи було, але Настя Синігівська готова розповісти, що там відбувалося. Більш детально, Настя, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про життя під час спеки. Напружений режим для нашої енергосистеми обіцяють у найближчі дні енергетики. Причина – жара та ремонти енергооб'єктів. Саме тому техніку про всяк випадок слід зарядити. Варто також заощаджувати живлення. Спеку ми переживаємо із пляшечкою води, сонцезахисними окулярами. А якщо робота дозволяє, можна влаштувати сієсту. Невеликий перепочинок на осонні. Також потрібно пам'ятати, сонце найбільш активне з 11 і до 16, тож у ці години ліпше на вулицю не виходити, а надто із малечею. Далі про відплату. Блекаут влаштували наші оборонці на тимчасово окупованих територіях України. У Мелітополі на Запоріжжі пожежа спалахнула в районі електропідстанції. У місті зник струм. Блекаут у Донецьку. Гучно було на Луганщині і в Криму. У Севастополі та Балаклаві. І про відновлення. Більше як 1,5 мільярда євро у відбудову України залучили на конференції з відновлення у польському Гданську. Завершилася минулого тижня. Гроші партнери серед іншого спрямують у розвиток муніципальної інфраструктури, житлові програми, ремонт і відбудову шляхів. Наступного року конференцію з відновлення прийматиме Естонія. І про сервіси. У додатку «Армія Плюс» випробовують послугу спрощеного переведення між підрозділами. Пілот поки що працює для воїнів 16-го та 19-го армійського корпусів. Тестуватимуть новий сервіс до 24 вересня. Потім Міноборони обіцяє масштабувати на інші підрозділи. І підсумую боксом. Непереможний Олександр Усик відмовився від усіх 4 чемпіонських поясів у надважкій вазі. Про це написав у мережі. Мовляв, рішення свідоме, відкриє для нього нові можливості. Це не кінець історії, продовження попереду, додав Усик.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Знаєш, я так само, як і Усик, десь в серпні, от, третій раз одружуюсь, і да. Далі все, відмовляюсь від всіх наступних одружень офіційно.
3: Да.
2: Може, ще один чемпіонський. Я жартую.
3: Залиш для хлопців, які теж планують одружуватися.
2: Ну, добре.
3: Їх не так багато, але, ну, все-таки вони ж є.
2: Так і є.
3: Тобі просто в голову напекло, і ти оце бігаєш, одружуєшся постійно.
2: Та, ну, це ж жарт.
3: Спека неможлива. На заході сьогодні плюс 36. На півночі, і сонячно буде, на півночі до плюс 32, можливо, трошечки накрапатиме.
2: Трошечки, це хорошо.
3: На Сталевому Сході до плюс 28, без опадів, на півдні в українському Криму плюс 32, сонячно. В центрі також плюс 32, опадів не передбачається. І в столиці сьогодні максимум плюс 34, і всього-то навсього. Марність мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно, пече, тече, плюс 26 і все.
2: Скажіть, будь ласка, а от ми вчора відзначали День Конституції чи День молоді?
3: День Конституції, День молоді. Кость, але дивися, тут як подивитися. Якщо ти можеш стоячи закинути ногу в умивальник і помити ногу, то ти святкував День молоді. Ага. Якщо ні, то День Конституції.
2: Ну тоді поговоримо про День Конституції, який мені все ж таки ближче.
3: І мені теж. Тобі хвилини. Не дає вік, мені пузо. Коротше, ну там свої нюанси.
2: Ну да.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора в Україні відзначали День Конституції України.
2: Основний закон.
3: Гарант.
2: Книга, яка має бути у кожного.
3: О, книга, яку бояться росіяни.
2: І деякі українські чиновники.
3: Чекай, Кость, в сім'ї не без чиновника, як то кажуть.
2: Розумію.
3: Хоча ухвалити Конституцію було важко. Це була реальна драма, яка тривала 23 години без перерви.
2: Чекай, ти хочеш сказати, що депутати без перерви 23 години просиділи в Верховній Раді України? Не за рік, а за один раз, да?
3: Уяви собі.
2: Їм що, сказали, що дозволять красти, чи що?
3: Ну, не зовсім, не зовсім.
2: А що ж вони крадуть тоді?
3: Кость, ну перестань. Реально, депутати не виходили в 96-му році з зали майже добу. Каву пили відрами, курили прямо в коридорах.
2: Зараз все те саме, кави п'ють відрами, курять, тільки в зал їх загнати важче, але...
3: А от тодішній президент Кучма пригрозив просто їх розпустити повністю парламент, якщо до ранку не буде результату.
2: Ну, тоді все логічно, якщо розпустив парламент, це б вони без роботи залишилися. Тоді ще не було ні баристів, ні ріелторів, ні тих, хто на Хрещатику ці ленточки патріотичних парів. Фіг знає, що робити тоді.
3: Да, фіг знайдеш роботу. No. Ну, Кость, але коли? В 9 ранку, 21 хвилині. Закон нарешті ухвалили дорослі, серйозні мужики і дівчата плакали від щастя, обіймалися, пили шампанське прямо в залі засідання. Це був якраз такий момент абсолютного тріумфу, єднання, якого наша країна ще не бачила
2: до цього. І ніхто слова ніякого не сказав.
3: Ти про що?
2: Ну, про шампанське прямо в залі засідань.
3: А мали, Кость, ну Конституцію прийняли, ти що?
2: Тобто, в Верховній Раді можна, а коли на Львівщині нещодавно депутати забули вимкнути трансляцію після сесії і випадково засвітили своє застілля на YouTube, то одразу порушники, так?
3: Якби привід трошечки інший.
2: Ой, всі мають бути рівні, Саш. Накривай стіл, поки трохи історії розкажу. А тільки без бутербродів зі шпротами і майонезом, мене від них почия.
3: Як скажеш,
2: Конституцію Пилипа Орлика, 1710 рік, пам'ятаєш?
3: Аніш, ну пам'ятаю, це ж одна з перших в світі.
2: Так от, для розуміння, французи ще молилися на абсолютних королів. Да. Американці навіть не думали про незалежність від Британії, коли українські козаки вже придумали розподіл влад.
3: От тобі логічне пояснення, Костя, чому у нас вже роки додаток діє, де всі державні документи, а в деяких європейських країнах не завжди пейпасом можна розрахуватися.
2: Вчіться, молодьож!
3: Більше того, існує популярний міф, що ООН колись визнала українську конституцію однією з найдемократичніших і найкрасивіших у світі.
2: А що, я прям конкурси краси серед законів ООН?
3: Ні, я ж кажу, міф, Костя.
2: Все одно не люблю ООН.
3: Як не крути, наша конституція дійсно написана неймовірно красиво, так, юридично чисто, це я тобі кажу як дипломований юрист,
2: молодець,
3: і поетичною мовою. Крім того, вона містить статті, які є мрією для багатьох європейців. Одна з них – це стаття 3, яка проголошує, що людина, її життя, здоров'я і безпека є найвищою цінністю.
2: Від якої росіяни аж тіпою, особливо від 102 статті, в якій написано «Мета України – вступ до ЄС та НАТО». Ага, під час усіх так званих переговорів та ультиматумів Рашка завжди вимагала від України змінити Конституцію.
3: Да.
2: Навіть перед повномасштабним вторгненням їхнім головним болем був наш офіційний курс Європи.
3: Ну, нехай вдавляться, знаєш.
2: Як то кажуть.
3: Вчора, зрештою, було 30 років Конституції. Ювілей, Кость.
2: Святкував?
3: Конечно.
2: І як?
3: Та поліція зупинила, я давай, ти читав Конституцію, а причина остановки.
2: І що, машина на штрафмайданчику?
3: Да.
2: Буває, Саш, допоможу.
3: Не дуже посвяткував.
2: Скинемось, повернемо. Зі святом всіх.
3: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Ніч в твоїх долонях одні, жмаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ні.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші краще.
1: Ну, а зараз будемо говорити про ветеранів, про найсильніших наших людей. Ветерани спільноти, друге дихання, які втратили нижні кінцівки на війні і сьогодні користуються сучасними протезами, вирушають на Арарат. Найвища вершина Туреччини.
2: Скільки?
1: 5137 метрів.
2: У складі експедиції троє ветеранів, для яких гори стали частиною відновлення після важких поранень. І разом з сходженням команда відкрила благодійний збір на 513 тисяч 700 гривень. Символічно, по 100 гривень за кожен метр Арарату. Гроші спрямують на розвиток гірського адаптивного спорту для ветеранів та ветеранок в Україні.
1: Клас. Ну, історія проєкту «Друге дихання», вона почалася ж минулого року після сходження українських військових на Кіліманджаро.
2: Так.
1: Там навіть фільм зняли документальний про це. Дуже класний фільм. Якщо хтось не бачив, подивіться. Там. Обов'язково. Так от, навколо цієї ідеї прям сформувалася ціла спільнота людей, які після ампутації повертаються до активного життя через спорт, через гори, через підтримку однодумців.
2: Я вам більше скажу, важливо. Сьогодні учасники проєкту регулярно тренуються зі скалолазання в Києві, Львові та Івано-Франківську, ходять в походи Карпатами, займаються там рафтингом, беруть участь також у трейлових забігах.
1: Так, Костя, значить, на Арарат, на сходження до Арарату, долучилось троє ветеранів.
2: Да.
1: Починай.
2: Серед Хто? Них Володимир Сабовенко, майор зброї Сил України та військовий сапер. Під час виконання бойового завдання на Херсонщині він втратив обидві ноги, але нині активно займається гірським спортом і надихає своїм прикладом інших ветеранів.
1: Отак от. Також в команді Роман Гавриляк, ветеран 80-ї десантно-штурмової бригади. Після поранення, значить, він повернувся до активного життя завдяки спорту і походам у гори.
2: Ну і третій учасник експедиції Кристофер Парк Грінвуд, ветеран британської армії, французької іноземної легіону і сил спеціальних операцій України. У 23-му році він отримав важке поранення через підрив на міні і сьогодні продовжує займатися спортом, популяризує адаптивний спорт серед ветеранів.
1: Слухайте, ну тут важливо, що учасники експедиції користуються сучасними активними протезами, то на звичайному не зійдеш, звичайно.
2: Да.
1: Вони допомагають от якраз таки долати складні маршрути, вести активний спосіб життя. Це все дуже і дуже важливо.
2: А ми маємо допомогти, по-перше, донатам, а по-друге, можна стежити за сходженням і підтримати проєкт на сторінках спільноти «Друге дихання» в соцмережах. Ну і, звісно, Радіо Байрактар, наші соцмережі також будуть освітлювати цей процес. Можна ще знайти «Друге дихання» і там.
1: Заходьте, донатьте, пишіть хлопцям приємні історії. Ну, донати само собою, але повірте, коли ви пишете їм якісь коментарі прикольні і такі надихаючі, підтримуючі, для них гроші не головне в цей момент.
2: Да.
1: Головне, що вони бачать, що вони роблять це не просто так.
2: Пам'ятайте, наші краще.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
15: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
14: Серйозно?
15: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
14: Деталі на amikenergy.com.ua.
16: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК» та «СП», рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш

0: спортів гальмує, саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Рубрика «Усвідомлення з боліт».

0: Значить, вибачте за...
1: Зболіти з Росії, типу?
0: Да-да-да. Буду мови оригіналу, заздалегідь вибачаюся.
2: Давай.
0: Не очень-то понятно, зачем воювати з армією, которая без флота уничтожает флот, и которая, не заходя в Крым, його возвращает. В чем прикол? Зачем вообще связываться с такими людьми?
2: Ой, ти прикинь.
0: Прикинь.
1: Ну, серйозно. Але давайте будемо відверті. Чекайте, те, що наші Збройні Сили і Сили оборони зараз роблять щось просто неможливе, це факт.
0: Так.
1: Але росіяни доволі не тупі люди, які
0: вже
1: на фронті також просуваються, десь менше, десь більше. На жаль, наші хлопці і дівчата все одно є поранені, є загиблі. Тому я просто до того, що типу радіти треба в міру і пам'ятати, інколи просто розумієш, оця радість, от я себе зловив на думці, типу я дивлюся, реально Крим тупо палає, Рашка тупо палає, і я думаю, вау, вау.
0: А потім згадую, що ми так само стояли в черзі за бензином.
1: По-перше, да. А по-друге, я потім просто приходить розуміння того, що да, воно то палає, але це не відміняє того, що наші люди на фронті досі гинуть, тому так їм потрібно допомагати. І ця радість має бути обмежена.
0: Да.
1: Як і температурні показники,
0: але
1: будь ласка.
0: Але з обмеженості температури турних поки що не дуже світить нам.
1: Да.
0: Спекотно і дуже навіть сильно. Зараз розповім наскільки.
1: Давай.
3: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: 29 червня на календарі, 10:31 на годиннику. На заході сьогодні плюс 36, максимум сонячно. На півночі плюс 32, можливо трохи накрапатиме. На сталевому сході 28 градусів тепла без опадів. На півдні і в українському Криму 32 з позначкою плюс. В центральних областях також 32 градуси тепла, максимум без опадів. В столиці України, місті Києві, протягом дня температурний денний максимум 34 градуси тепла, мінлива хмарність без опадів, наразі в столиці вже 28. Сонячно.
1: Но.
0: Шукайте тіньок.
1: Шукайте тіньок і слухайте радіо Байрактар, тому що за 3 хвилини ми будемо розказувати знову вам про те, як рятувати себе від спеки. Такі, ну, знаєте, лайфхаки не тільки про попити водичку. Є насправді багато чого цікавого, тому коротка реклама, музика української перемоги і повертаємося. Піду водички поп'ю.
3: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Спека б'є рекорди по всій Європі. В Швейцарії 39 градусів тепла, в Німеччині 41,5, в Чехії 46, Данія 37, але, вибачте, я сказав тепла, ні, це не тепла, це просто якоїсь неймовірної
2: піч.
3: На вулиці просто піч.
1: 37 градусів піч.
3: О, да. Наш звукорежисер Ілюха трішечки і своїх емоцій розказав. Mm-hmm. Так, слухайте, друзі, ну потрібно розуміти, що в таку спеку якось треба спасатися.
1: Вдягайте головний убор.
3: Да, це було минулого літа така ж сама історія. От, mm-hmm. Вона буде не прям протягом всього літа, але все ж таки. Є багато лайфхаків, як це все робити, і це не тільки про, значить, попити водичку. Mm-hmm. Хочеш нові, якісь
1: Давай.
3: Хороші?
1: По-перше, Костя. Водичку треба пити не мінеральну, а звичайну.
3: Але мінеральну також, Костя.
1: Серйозно?
3: Да. І так, поїхали. Ефект ментолового обману.
1: Що це таке? З'їв стімерол жвачку і починає
3: Непогано.
1: Від подиху холоднішати.
3: Непогано. Купив в аптеці, звичайно, ефірну олію перцевої м'яти, mm-hmm. така є, або ментоловий спрей. Додаєш декілька крапель у воду, з цим шкірою з пульверизатора, і все. Фішка в тому, що ментол обманює рецептори шкіри, які відповідають за відчуття холоду.
1: Щось новеньке.
3: Ти ніби трішечки мозок обманюєш, зрозумів, але ну, фізично
1: А куди треба залити це ефірне масло, нагадай, будь ласка.
3: Як?
1: Пуль, що ти сказав?
3: Ай, далі.
1: Пульверизатор.
3: Та ну його. Ага. Значить, потрібно все вимкнути з розеток, навіть зарядку з телефона. Фішка в тому, що коли вони просто увімкнені в розетку, да, і навіть не заряджають нічого, вони все одно віддають трішечки тепла, і градус в квартирі може підвищитись на 1,5.
1: Тут не треба хвилюватися, Укренерго за вас все скоро вимкне, коли ви, якщо ви не перестанете цілодобово вмикати кондиціонери.
3: Це точно. Готовий далі, Костя? Єгипетський метод засинання.
1: Так.
3: Коротше, лайфхак від жителів пустелі, а я з ними общався. Значить, візьміть велике махрове простирадло або ковдру, намочіть її в холодній воді, закидаєш в барабан на оце, найшвидше прокручуєш, кручування, висушування.
1: Так.
3: От, і все, воно буде трішечки вологе, і ти ним накриваєшся, Костя, і все буде супер прохолоде.
1: А звідки в Єгипті це спральна машина? Вода теж. Так, окей. Я знаю, Клеопатра, це єгипетська королева, вона засинала завжди в холодному місті, через це в неї шкіра завжди молода була. Щось таке.
3: Красиво. Охолодження через халат. Не ходіть вдома голий, якщо вам навіть цього дуже хочеться. Візьміть або халат, або футболочку. Так само і збризкайте з пульверизатора. Цього пристрою. Да. І це також буде елемент прохолоди.
1: Далі.
3: Далі. Трюк з фольгою на вікна.
1: Що це таке?
3: Ну, дивись, всі купують фольгу і, значить, її чіпляють всередині квартири на скло. Насправді її треба вчіпляти з зовнішньої сторони. Пояснюю чому. Тому що, якщо ви вчіпляєте її з внутрішньої сторони, сонце проходить через вікно, фольгу, і вона навпаки нагріває вам квартиру.
1: Так, ну я зі студентства пам'ятаю також інші трюки з фольгою, але то ще пляшка треба була.
3: Пляшка з приводу води, Костя. Так. Інколи потрібно пити, значить, водичку, яка має трішечки солей. Тобто, наприклад, поляна квасова.
1: Серйозно?
3: Да, ти збагачуєш так організм, і він легше переносить ось цю спеку.
1: А я чув, що потрібно пити воду без газу маленькими ковтками.
3: Ну, це ж не цілий день, а от там стаканчик два в день можна поляни квасової випивати.
1: Ну, добре. Вчора, до речі, в мене був біг, значить, забіг честі, 10 кілометрів, і давали протягом всієї траси стаканчик, і там така була суміш, то, до речі, теж щось солоновато.
3: Бачиш?
1: Смаку.
3: Я розумний.
1: Ти розумний, ти молодець. А бережіть себе, слухайте Крамера і будьте нам здорові.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Слухай, Кость, ну я тобі скажу, що я дивлюся за вікно, да? Люди ходять, навіть от чоловік прямо зараз проходить в штанах.
2: Так,
1: можливо, Саш, не так і спекутно.
2: Але є нюанс. Mm. Зазвичай в цей час, ну, тут людей 20, а я бачу 2. А тому, в принципі, так, він ходить в штанах, але не факт, що він зайде в закутень і впаде. То хто його вже знає.
1: В закутень.
2: Так, в закутень, до речі. І хочеться сказати, що до 16.00 взагалі, якщо у вас є така можливість, не виходьте на вулицю.
1: Було непогано.
2: Сьогодні спекотно. Наскільки спекотно, я навіть готовий трішечки заспівати.
0: Костя співає.
3: Немає світла, щоб кондору жужити. Одна із цілих хоче літа прожити. І є відчуття, що просто

0: Воу-воу-воу.
1: А там що? Там спекотно?
0: Ні, там просто ж оці...
1: Бліндажі?
0: Бліндажі, да, і там сонечко не виходить.
1: От ми
0: хлопці рекрутингом
1: зайнятися. Ми четвертий рік говоримо про те, що не всі йдуть в піхоту. А ти кажеш, що от там буде прохолодно, бо піде...
0: А це ж не обов'язково піхота, це можуть бути позиції БПЛАшників. Хлопці сидять собі в пультах, все провітрюється. От, не потрібно навіть підсидиш під деревками, все хорошо, сонечко там десь сховане.
1: Головне, що мочиш москалів.
0: Командир, я зробив все, що міг. Так, далі у нас, до речі, скоро гості з підрозділу «Рарох». Тому дочекайтеся, поки музика української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Реклама. На радіо «Байрактар».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 на годиннику.
2: Доброго раночку.
1: Доброго ранку. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Мовчи. Мовчу. Мені ще зарано. Угу. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота.
2: Вартість користування, та я щелепа випала. Трошки. Лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. Ага. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
1: До речі, про сервіси. Зверніть увагу, зараз не вийде скористатися послугою перенесення мобільних номерів між операторами. А чому саме зараз? Настя Синігівська розповість за 5 хвилин новинах.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: В Одесі слухали український рок. Південна Пальміра прийняла, значить, Шевченка рок-фест, Кобзар фестиваль. Такий незрозуміло, чому мене не запросили на цей фестиваль, але...
3: Бо там співаки були.
2: А, точно. Дякую, що нагадав. Настя Синігівська, тебе набагато приємніше слухати, ніж Крамер, тому прошу, давай, які там новини розповідай.
3: Давай.
0: Новини на радіо «Байрактар».
4: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про живлення. Стежимо за інформацією енергетиків. Завтра повертають погодинні графіки відключення струму до двох областей. На Запоріжжі для усіх споживачів обмеження діятимуть із 16 і до 22 години. І теж надвечір запроваджуватимуть на Івано-Франківщині. Причини – спека та ремонти енергооб'єктів. Тож енергетики закликають економно споживати струм. І про ворожий терор. На Полтавщині російські загарбники атакували паливну інфраструктуру. Шахет влучив в автозаправну станцію. Поранену людину. Ще один ворожий безпілотник впав на території підприємства у Миргородському районі. Через ворожу атаку жителі Гадяцької громади залишилися без струму. Загроза авіаударів на Херсонщині. Далі про шану. Президент Володимир Зеленський відзначив нагородами 790 оборонців, близько 400 посмертно. Вручив нагороди або ж передав сім'ям до Дня Конституції України. Почесні звання із нагоди свята отримали інші жителі, понад 200. А ще президент заснував Орден Європи. Його вручатимуть тим, хто робить все можливе для поступу України на шляху до ЄС. Тепер про сервіси. Зверніть увагу, зараз не вийде скористатися послугою перенесення мобільних номерів між операторами. Технічна пауза триватиме від сьогодні і до середи. А запрацює у четвер о 8:30 ранку. До речі, сервіс дозволяє мігрувати від одного оператора до іншого без втрати номера. І на завершення слухали український рок. Одеса прийняла південний Шевченко рок-фест «Кобзар». Вперше від початку повномасштабного вторгнення. Відвідувачів тішили молоді музиканти, військові оркестри, а яскравим фінальним акордом став виступ легенд рок-гурту «Тінь сонця».
0: Новини на радіо «Байрактар».
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
5: Реклама.

0: помувати.
1: Сили безпілотних систем Збройних сил України та радіо «Байрактар» представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
2: В гостях ранкового шоу «Заряджай» начальниця відділення комунікації, пресофіцер, хотів сказати, професорка, 427-ї бригади «РАРОХ» Ширченко Анастасія. Пані Анастасія, вітаю вас.
3: Вітаю.
4: Доброго ранку.
5: А може і професор?
2: Може і професор, так. Да. Чим ви займалися до того, як долучитися до війська?
3: О, я багато чим займалася. Я взагалі займалася публічними закупівлями.
2: О, суттєво.
4: Публічні закупівлі. А це що?
3: Тендери.
4: Тендери.
2: Як це допомогло вам, коли ви доєдналися у військо?
3: По-різному, тому що будь-які навички, я вам так скажу, будь-які знання у війську, вони потрібні.
2: Uh-huh.
3: Ти постійно комунікуєш з людьми, ти постійно якісь процеси відбуваються, ти маєш бути універсальним таким солдатом, тому ну, воно дійсно впливає.
2: Окей. Okay.
4: РАРОХ, да? Бригада РАРОХ, це вогняний птах, правильно?
3: Так.
4: Символ швидкості і сили, ми прочитали. Що для вас особисто РАРОХ?
3: Ну, РАРОХ – це взагалі слов'янська така міфологія. Вона для багатьох така відкрита, як, наприклад, там скандинавську вивчають міфологію, от слов'янська. Для мене РАРОХ, ну, напевно, це вже як родина друга.
2: Угу.
3: Особисто для мене, тому що я вже це не сприймаю як армію, наприклад, там в такому буквальному сенсі. Це все ж таки люди, які мене оточують там.
2: Угу. До речі, з приводу людей. От кажуть, що саме людяне відношення командирів зараз формує війська, і за цим власне і йдуть. Як у вас з цим? Як командири відносяться до особового складу? Чи це такий офіцерський якийсь характер, чи це більше людей, які розуміють, що зараз ну не статут на армії?
4: Або може радянщина трошки ще залишилася?
3: Ну дивіться, у нас кістяк взагалі підрозділу і формували цей підрозділ піхотинці. Тобто це люди, які пройшли шлях піхоти, і вони, як ніхто, знають, що
4: найважчий,
3: таке так, цінність життя. Вони суворі, кожен по-своєму. От засновник нашого підрозділу від початку роти, зараз вже бригада РАРОХ, це Хасан, позивний Олег Гуйт, Герой України. Він теж пройшов піхоту, і він суворий, командир дуже був, але при цьому він просто цінував життя кожного солдата, і він розумів, за що він свариться. Тому що в нього була завжди така фраза: не потрібно жаліти солдата, його потрібно берегти.
2: Угу.
3: От якщо ти даєш більше часу відпочити, там не потренуватись, наприклад, не поїхати на якісь обльоти, ти вже на бойових тоді можеш десь щось втратити, і це твоє здоров'я, твоє життя. Наразі наш командир бригади – це Сергій Юрійович Ірис, позивний. Він полковник, він кадровий офіцер, він так само пройшов шлях бойовий, це бойовий офіцер, і він так само виходить з піхоти. І от вони завжди згадують ті часи, як вони кажуть, ми були махрами, ми знаємо, що це таке.
2: Uh-huh.
3: От Сергій Юрійович особисто там вивіз поранених з червоної зони більше 130 військовослужбовців.
2: І з оточення, своїм прикладом показує.
3: Да, своїм прикладом. Тому це не штабні там офіцери. Да, є суворість, є певна субординація. У нас дуже ми стараємось дотримуватися.
4: Тому це армія.
2: Ну,
3: так, у нас немає там, до речі, пані братства. У нас така є правило, ми між собою дружимо, товаришуємо, ми можемо бути однолітками, але при цьому ми всі спілкуємось на ви, звертаємося.
2: Поза військової справи, так. Робіть, що хочете. Да.
3: Так, і у нас ось ця субординація, все рівно ми стараємося, може це для когось смішно звучить, дотримуватись там статуту, статутних правил, але я вважаю, що це не так і погано, тому що має бути дисципліна, все рівно ми маємо розуміти, що армія – це не, вибачте, не ПВК якийсь там, не приватна структура, що це все ж таки армія.
2: Там.
3: І нам потрібно давати приклад. Якщо ти офіцер, ти маєш давати приклад.
4: Приклад, ви, до речі, даєте дуже хороший. Я зараз не тільки про офіцерів. Ви входите в рейтинг 56 бригад, в які можна повернути людей після СЗЧ за спрощеною системою.
3: Так.
4: Як ця система вираховувалась взагалі? І ми знаємо, що ви number one.
3: Ну, не number one. Ми одні з лідерів, скажімо так. Тому що є поняття, скільки подало рапортів, скільки заявок надійшло, скільки їх погодили. От, якщо рахувати, що по погоді, одним рапортам, то так, ми лідируємо. У нас там зараз з моменту початку цієї програми більше 100 заявок погоджених. Там, здається, тільки 2 відмови було. І до нас йдуть навіть там начальник штабу одного з підрозділів прийшов, офіцери, сержанти, заступник там командира батальйону. Ну, тобто різні, абсолютно різні люди і солдати, і з різним шляхом, хтось з піхоти, хтось не з піхоти. І всім поки що, ну, вони задоволені. принаймні.
2: А чому вони вам не розповідали, чому вони уходили з своїх попередніх частин?
3: Абсолютно різні можуть бути причини. Ми нікого не засуджуємо і не даємо оцінок, якщо, наприклад, попередні якісь щось там були непорозуміння з попередніми командирами. Ми розуміємо, що ми знаємо тільки одну сторону, правильно? Mm. Але бувають дійсно випадки, коли там людина... Ну, коли неприємні ситуації складаються, скажімо так. Ми не хочемо просто там... є різні ситуації. Давайте так, армія – це зріз суспільства. Це так само, як і в будь-якій іншій структурі. Є там хороші, є погані, є хороші начальники, є погані. І у кожного абсолютно різна історія. Хтось вигорів, хтось був в піхоті тривалий час і не витримав, там, наприклад, якісь накази були. Хтось просто потрапив...
2: Не, і, туди.
3: Не туди, куди треба, скажімо так. Тим.
4: Хтось поїхав за посилкою на нову пошту і затримався.
3: Буває таке, що навички людей не цінують. Все ж таки ми більш технологічні війська, і у нас іде акцент на навички абсолютно різні людей. Тобто це з цивільного життя. Людина може бути там, зайти, прийти, наприклад, і ми знайдемо місце цій людині.
2: Окей, я хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу заряджає начальниця відділення комунікацій, пресофіцер 427-ї бригади РАРОХ Анастасія Ширченко.
4: Да,
2: поговоримо більш детально про СЗЧ за дві хвилини.
4: Ні, я хочу ще одне питання. Да. Що таке батальйон «Фантом»?
3: О, батальйон «Фантом» – це таке явище нове в силах безпілотних систем. Це батальйон, який сформувався на базі РАРОХ, це наш шостий батальйон. Там екіпажі, пілоти, все як в силах безпілотних систем, але є певні нюанси.
2: Які?
3: Кістяк цього підрозділу і вихідці – люди зі спецпідрозділів. Тобто це свого роду такі спецпризначенці в силах безпілотних систем.
2: Цікаво.
3: Так, і ми зараз, вони вже на бойових, вже там літають, але ці люди готові до різних сценаріїв. Тобто, якщо там умовно буде якийсь прорив, чи треба відбити щось, ці люди до цього готові. Переважно там спортсмени і люди, знову ж таки, з спецпідрозділів, які перейшли.
2: Це цікаві ребята.
4: Понятненько.
2: Да, все, що на руку подзвонили. Так, пані Анастасія, буквально пісня коротка української перемоги, повернемось в ефір. Хочеться ще більш детально про СЗЧ поговорити, тому не перемикайтесь.
1: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Раптом ви ще не до нас дізнались. Нагадаю, в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальниця відділення комунікації, пресофіцер 427-ї бригади РАРОХ Ширченко Анастасія. Пані Анастасія, вітаю вас ще раз.
2: Вітаю ще раз.
1: Говорили ми про повернення із СЗЧ, про те, що зараз до 20 вересня, здається, є дуже спрощена система повернення. Ви можете там за декілька днів вже потрапити до свого підрозділу і не тільки на бойові посади. Розкажіть дуже коротко, в чому циміс цієї історії?
2: Ну, дійсно, ви праві, тут можна потрапити не тільки на бойові посади. Ми взяли для себе за правило приймати всіх. Ну, звісно, там є індивідуальні історії, якщо там людина порушувала закон, там, чи якісь є, скажімо так, звички, угу, вживає щось, то ми таких людей не приймаємо.
1: Так.
2: У нас,
1: тобто, це
2: суворе правило.
1: Вето, да? Якщо алкоголь і наркотики, а всіх інших приймаєте?
2: Всіх інших приймаємо, індивідуально вислуховуємо історію кожного, і для кожного, в принципі, знайдеться місце. Бувають, угу, такі випадки, коли людина пройшла там якийсь певний шлях, має поранення, ну, вже просто фізично не тягне бойову посаду. І ми стараємося в першу чергу таких людей знайти їм місце, щоб вони відчували себе потрібними, щоб вони могли далі продовжувати службу, але, наприклад, там в майстерні, щось робити руками.
1: Ну, РАРОХ – це ж безпілотні системи, так. Ваша бойова робота заключається в тому, що ви сидите на позиціях і літаєте. Тобто це не піхотні.
2: Не скажіть, зараз пішки заходимо, на більшість там вампіристів заходять пішки, тому що важко. Сама, так, логістика сама на позиції дуже важка. І буває це, можна йти пішки 7 годин, наприклад, в один бік.
3: Да, я чую навіть більше. Буває, інколи по 2 доби можуть добиратися туди або в іншу сторону.
2: Це залежить від ситуації. Да, якщо небо, наприклад, вороже, і просто людина не може продовжувати рух, а ви ж враховуєте, що з собою є там рюкзаки, є речі, майно і так далі. Тому, ну, ми все рівно готові до різних сценаріїв.
3: Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що ті, хто повертається з СЗЧ, ви вислуховуєте кожного історію. А от як зрозуміти, що людина не бреше? Тому що можна ж придумати історію, чому він пішов в СЗЧ.
2: У нас дуже добре працює перевірка в підрозділі, і завжди можна відправити таку людину на перевірку.
1: На поліграф чи?
2: Так.
1: Цікаво.
3: Прикольно.
1: Да, і я ще от хотів би запитати. Там було зазначено, що ті, хто до 12 червня пішов в СЗЧ, можуть по спрощенні пройти. А чому саме до 12-го? Чому не можна зараз?
2: Ну, дивіться, таку програму дають як шанс, я рахую людям. А уявіть, що буде, якщо там ви сказали, що ті, хто після 12-го запрацювала програма, ви можете долучитися. Просто зараз почались би масові СЗЧ, і не завжди по об'єктивним причинам.
1: Логічно,
2: давайте так.
1: Да.
2: Могли б люди просто, та перейду там на якусь там тилову посаду, бо хочу спробувати.
1: Бо хочу.
2: Да, бо хочу. А ми все ж таки поважаємо піхоту. Ми воюємо.
1: Фронт міг би посипатись.
2: Так, фронт може посипатись, це по-перше. По-друге, ви ж розумієте, що зараз відбувається в піхотних підрозділах. Нестача людей. І ми, перш за все, от в нашому підрозділі у нас є святе правило, що ми воюємо заради піхоти. Все, що ми робимо, ми маємо робити для них, щоб до піхотинця не дійшов піхотинець окупанта.
1: Тобто, правильно розумію, до 12 червня, хто пішов, у вас є можливість до 20 вересня повернутися в РАРОХ і служити на якійсь іншій посаді.
3: Чому саме в РАРОХ? От важливе питання. Дуже багато бригад, які приймають по цій програмі. Чому до вас?
2: Ми взагалі не конкуруємо ні з ким, насправді. Якщо людина обирає для себе якийсь інший підрозділ, це вітається. Ну, немає такого. Я вважаю, не повинно бути в армії. Зараз якось у нас пішло таке змагання, і хоча я рахую, що це неправильно, тому
1: але
2: немає різниці, куди людина обере свій шлях. Головне, щоб вона просто долучилась. Ми, в принципі, з усіма в досить братніх таких стосунках. Підказуємо, обмінюємось досвідом, це абсолютно нормально. Але звісно, що кожен хвалить своє.
1: Ну, да.
2: Чому РАРОХ? Ну, тому що люди, у нас є свої певні цінності. У нас в першу чергу це цінність людині, повернутися живим з бойових. Друге, це виконати місію. І вже тільки третє правило, це зберегти борт. Ну, тобто, все рівно перше правило в нас людина.
1: А я знаю, що борт десь 1,4 лями якісь простенькі.
3: Як який?
1: Як який,
2: так,
1: да.
2: Так, а ви ж розумієте, що є люди, які там готові, не знаю, ледь не вмерти, але вони переживають, вони думають не про те, що йому треба виконати місію, а він хвилюється про те, щоб не втратити борт.
1: Це вже командири, як так, побудують комунікацію.
2: Так, і чому рарох? Ну, тому що люди класні. Насправді у нас, як я сказала, кістяк – це піхотинці, а інша лева частка – це люди з цивільного життя, але які реалізовані, які відбулися як особистості. Ну, тобто, дуже цікаві люди.
1: І от прийшли на своє місце.
2: І прийшли на своє місце. А хтось взагалі перекваліфікувався, але нічим не гірше. Ніхто там взагалі не міг подумати, що він буде пілотом топовим, скажімо, чи там, не знаю, майстром. І я от такі історії слухаю, і чесно, я дивуюсь, наскільки у нас круті люди.
1: Все залежить від людей. Пані Анастасія, останнє питання, дуже логічне і важливе. Як доєднатися, наприклад, зараз СЗЧ, яка сидить вже четвертий рік вдома і такий, все, хочу в РАРОХ. Куди дзвонити?
3: Але не тільки СЗЧ, можливо, просто люди, які хочуть
2: просто
3: до вас доєднатися.
2: Просто вони можуть підписувати, у нас є контракти 18-24.
3: Ось.
2: Це дуже круто, тому що ви ж розумієте, що зараз навіть навчають у там вищих навчальних закладах, є вже спеціальності і вчаться люди на пілотів. І
1: взагалом, щоб до вас доєднатися будь-кому і будь-який момент, куди звертатись?
2: У нас є свій рекрутинговий центр,
1: так.
2: Наші соцмережі, заходите в соцмережі, там є всі контакти, набираєте РАРОХ, X, Telegram, Facebook, Instagram, є сайт свій РАРОХ, там є анкетка, ви можете заповнити анкету. І до нас вступити.
1: Я вам більше скажу, я набрав 427 і мене одразу викинуло на ваш сайт.
3: Будь ласка.
2: Супер, бачите.
1: Бачу ще центр рекрутингу.
3: А твій ноутбук просто вже по-іншому не працює якось.
2: Так, до речі, у нас дуже крутий сайт, там можна коротко почитати інформацію про нас, тому що ми входимо постійно в топ-5 найефективніших підрозділів. Але ми скромні. Ми там мало про себе говорили.
1: Не варто скромнічати, коли є результат. Пані Анастасія, ми вам дуже вдячні. Бережіть себе і свій особовий склад, і слава Україні.
2: Героям слава.
0: Це був спільний проект сил безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар. Сталеві ластівки на зв'язку. Почуємось наступного понеділка об 11 годині. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Бажаю морозива цілу країну!
8: Безліч морозива, це було б чарівно!
9: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
7: Все це я спробувати просто повинна!
8: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
10: Я так Хрещатик люблю!
11: Коли з'являється біль, моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
15: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Олексій на псевдоботані, командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До війни він працював у центрі зайнятості. Його підрозділ тримає складну ділянку на Оріхівському напрямку, де в запеклих боях не здав ворогу жодного метра української землі. Попри постійні штурми на бронетехніці та обстріли, ботанік зумів налагодити на позиціях чітку роботу та підтримку бійців. Колишній біолог, а нині загартований командир, він особисто керує евакуацією поранених та робить усе, щоб кожен воїн міг почути голос рідних навіть у найважчі хвилини. Я тут для того, щоб моя донька ніколи не бачила того, що бачу я. Вибухів та зруйнованих міст, каже Олексій. Повернувшись із відпустки, де він вчив доньку кататися на велосипеді, капітан знову очолив свою роту на передовій. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
6: Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: Oxford Medical 204-4040.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
4: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Окупанти залишили без електрики родини у 6 регіонах, а найскладніше на Сумщині. Енергетики просять усі великі хатні справи перенести на день і максимально ощадливо користуватися електроприладами із 16 і до 23 години. Ситуацію із живленням нині ускладнюють не лише загарбники, а й спека та ремонти енергооб'єктів. Завтра надвечір по годині графіки відключення струму повертаються до Запорізької та Івано Франківської областей. І про ворожий терор. Окупанти сьогодні зранку атакували Дніпро. Попередньо є травмовані, пошкоджено приватне підприємство. У Запоріжжі комунальники засипали вирву від прильоту на центральному пляжі минулого тижня. Відпочивальників представники громади просять реагувати на повітряні тривоги. А ось рятувальники нагадують про правила поводження на воді. Далі про наш захист. Дрони на кордоні Росії та Білорусі задумали гуртом виробляти Україна та Латвія. Завод планують звести на території Латвії. Угоду про співпрацю у сфері оборони країни підписали нещодавно. Самі роботи розпочатися можуть наприкінці поточного року. Тепер про покарання для кіберзлочинців. Україна вперше в історії стягнула із хакерів криптовалюту. Понад 360 мільйонів гривень передали Національному агентству із виявлення, розшуку та управління активами. Кібершахраї атакували людей та компанії у європейських країнах та США, а потім вимагали викуп за конфіденційну інформацію. Затримано 4 учасників. Вони зараз під вартою. І наостанок про космічні дива. Полуничний місяць найближчої ночі зійде над землею. Стане найнижчим повним над горизонтом у сезоні. Завдяки оптичній ілюзії здаватиметься чималим, як діжка. А щодо назви нагадує про полуниці та суниці. Пора цих ягод помалу відходить.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Радіо Байрактар.
1: Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. Григорій Сковорода.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Вау!
3: Потрійна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Смачно?
11: Дуже!
10: Це морозиво-хрещатик.
11: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так хрещатик люблю.
13: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що маринує.
14: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
17: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокурсуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
19: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
21: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
20: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
22: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
23: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Мангуст. Уявіть собі швидкого і впертого мисливця в небі. Це і є мангуст. Український реактивний перехоплювач для боротьби з ворожими шахедами. Інженери з Одеського конструкторного бюро «Технарі» створили безпілотник із реактивним двигуном і автоматичним наведенням, який працює так, ніби має власний бойовий інстинкт. До цілі «Мангуст» летить із крейсерською швидкістю 300-310 км на годину. Підіймається на висоту до 5000 метрів. Цілком достатньо, щоб наздогнати будь-який ворожий шахет. Як тільки дрон помічає тепловий слід противника, фіксує його ще здалеку і на дистанції 150-200 метрів активує режим автоматичного наведення. Далі оператор може спокійно попити кави. Керування бере на себе автопілот. Кульмінація. Мангуст наближається, цілиться в гвинт або мотор ворога і стріляє дробовим зарядом. Простими словами, валить шахеди просто з дробовика. Після вдалого пострілу сам не вибухає та або продовжує місію, або повертається на базу. Один мангуст здатен

0: знищити до 10-12 шахедів за весь цикл служби. І саме завдяки своїй багаторазовості доводить – ефективність – це не лише про кількість, а й про розумну економіку війни. Тож, коли йдеться про захист українського неба, «Мангуст» уже в повітрі. Літає, ловить і збиває. Кожен наш дрон – це крок уперед до тієї перемоги, яку вже не зупинити. Слава Україні! Слава нашим героям!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Сині духом, незлобом і страхом російське правління.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки. Зранку в Дніпрі рашисти атакували приватне підприємство. Попередньо били балістичними ракетами. Четверо людей загинули, 10 поранені, один чоловік у важкому стані. А на Чернігівщині окупанти вдарили герберою по автозаправці у Новгороді-Сіверському. Осколки зачепили працівника АЗС. СБУ затримала двох російських агенток. Їх підозрюють у підготовці теракту в центрі Києва. За даними слідства, жінки планували підірвати українського військового в автівці біля пішохідної зони Майдану Незалежності. Одна з підозрюваних – колишня власниця бізнесу в Севастополі. Спецслужби РФ завербували її в обмін на скасування боргів. Сили оборони спростували заяви РФ про захоплення Новоселівки та Гуляйпільського на Запорізькому напрямку. Окупанти зняли відео з триколором на околицях цих сіл. Однак одразу після зйомок загарбників знищили дрони 92-ї окремої штурмової та 61-ї окремої механізованої бригад. Одного окупанта наші військові взяли в полон. Тепер про наслідки спеки. Завтра у Києві можливі відключення електрики. Енергетики підготували попередні графіки обмежень, переважно у вечірній час. А ще в столиці ввели обмеження руху вантажного транспорту. Допоки температура вища за 28 градусів, багатотонні вантажівки у Київ не пустять. Перечекати водіям пропонують на майданчиках для тимчасової стоянки. І наостанок про спорт. Збірна України зі стрибків у воду у трійці найсильніших команд чемпіонату Європи серед юніорів. У Будапешті завершилися змагання спортсменів з 27 країн. Збірна України виборола на турнірі 14 нагород.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
4: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
2: Реклама.
0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
6: Радіо Байрактар.
7: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.
8: Бум-бум.
7: Не зі зла, а миру для.
8: Чики-бум-бум.
7: Бум-бум. Щоб почистилась земля.
8: Чики-бум-бум.

0: Чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде

0: їх підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
9: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар та творче об'єднання МУР представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник будинкослова, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
13: Екстремальна спека накрила Україну. На заході та в центрі очікують 35-38 градусів найближчими днями. Спека тримається орієнтовно до 2 липня. Тому що нам залишається? Пити водичку без газу і співати пісню.
14: Давай.

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків. Спина

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо «Байрактар».
2: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час –

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з фронту. На півночі Харківської області українські військові зірвали спробу висування піхотної групи російських окупаційних військ. Просування противника вчасно виявили та зупинили пілоти безпілотних літальних апаратів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Виговського. Військові оприлюднили кадри ліквідації штурмовиків за допомогою FPV-дронів. Далі про шану. Президент Зеленський відзначив нагородами 790 оборонців. Близько 400 посмертно вручив нагороди або передав сім'ям до Дня Конституції України. А ще президент заснував Орден Європи. Його вручатимуть тим, хто робить все можливе для поступу України на шляху до ЄС. Тепер про безпеку під час спеки. За прогнозом, в окремих регіонах сьогодні температура може сягнути плюс 40 градусів. Рятувальники просять про максимальну увагу тих, хто відпочиває біля води. Тільки в червні у водоймах потонули 123 людини, зокрема 33 дитини. За минулу добу вода забрала життя 16 людей. Температура повітря знизиться в кінці тижня, холодне повітря прийде зі Скандинавії. У Києві через спеку ввели обмеження руху вантажного транспорту на українсько-румунському кордоні у пунктах пропуску Красноїльськ, Віковуде, СУС та Порубне-Сірет теж діють тимчасові обмеження для вантажівок. Сьогодні і завтра їх не пропускатимуть з України в напрямку Румунії. Усе залежатиме від температурного режиму. У Держмитслужбі просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів і перетину державного кордону.
0: Новини на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини – ніщо. Василь Сухомлинський.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: В Україні відзначали День Конституції України.
6: Основний закон.
5: Гарант.
6: Книга, яка має бути у кожного.
5: Книга, яку бояться росіяни.
6: І деякі українські чиновники.
5: Ну, росіян аж тіпи, особливо від 102 статті, там де мета України – вступ до ЄС та НАТО.
6: Ага,
5: під час усіх так званих переговорів та ультиматумів Росія завжди вимагала від України змінити Конституцію. Навіть перед повномасштабним вторгненням їхнім головним болем був наш офіційний курс.
6: Це точно.
5: Ну, нехай вдавляться, знаєш. Коротше, зрештою, вчора було 30 років Конституції. Ювілей!
6: Святкував?
5: Звісно, святкував.
6: Як?
5: Ну, поліція зупинила, а я давай, ви читали Конституцію, причина зупинки.
6: І що, що, машина на штрафмайданчику?
5: Да.
6: Не буває.
5: Ну, Кось, я спробував.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
7: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: По суті, це щось середнє між крилатою ракетою і дроном. Летить як ракета швидко і далеко, але при цьому має мозок дрона. Може коригувати маршрут і працювати точніше, ніж старі радянські рішення. Дальність, на якій Еріон ефективно працює, аж до 600 кілометрів. Бойова частина – 100-120 кілограмів. Ще одна важлива фішка – система наведення. Тут одразу кілька фішок. Супутникова навігація, інерціальна система і додаткові методи орієнтації. Простими словами, навіть якщо ворог намагається все заглушити, наша ракета-дрон не заблукає і все одно знайде дорогу. І дуже практичний момент. Запускається ця ракета-дрон з причепа або напівпричепа. Як паляниці. Тобто не треба вигадувати нову інфраструктуру. Беремо те, що вже є, і працюємо далі. Уся ця історія про одне – про масштаб. Бо Еріон задуманий як відносно недорогий і масовий засіб ураження. А коли зброя стає масовою, вона починає змінювати правила гри на нашу користь. Україна бореться. Слава нашим героям!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтеся».

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
0: Хезбургер. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в «Епіцентрі» та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. «Хамелеон» дарує мільйон.
5: Мережа, «Епіцентр» та нова лінія.
7: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Хто не пережив.
1: Радіо Байрактар.
2: Розмови про колір болю почати.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. У Дніпрі до 5 зросла кількість загиблих внаслідок ранкового удару балістикою. 29 людей зазнали поранень. У Запоріжжі внаслідок удару FPV-дроном по маршрутці троє загиблих, семеро поранених, зокрема дитина. На Харківщині вранці російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку в Чугуївському районі. Постраждали троє мирних мешканців. Окупанти також гатили по енергетиці на Сумщині, Одещині, Чернігівщині. Через обстріли частково знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Полтавській та Херсонській областях. По Україні сьогодні почалися аварійні відключення електрики. Через спеку люди масово вмикають кондиціонери, тож споживання зросло. В Укренерго просять менше користуватися потужними електроприладами ввечері, аби зменшити навантаження на енергосистему. Понад 28 мільярдів євро очікує Україна цьогоріч від Євросоюзу на підтримку оборони. Кабмін затвердив механізм, що дає змогу спрямувати ці кошти на зброю, військову техніку та обладнання. Пряме фінансування контрактів з українськими виробниками надасть їм можливість розширювати виробництво та планувати роботу наперед. Також передбачені швидкі міжнародні закупівлі через міжнародні організації для оперативного постачання важливих компонентів і готового озброєння. Закупівлі будуть проводитися за переліком оборонної продукції, який отримав позитивну оцінку в Єврокомісії. І наостанок про великий теніс. Вімблдон розпочався. У перший день головного трав'яного турніру сезону на кортах зіграють дві українки – Олександра Олійникова проти суперниці зі США і Даяна Ястремська. Їй протистоятиме тенісистка з Японії. Загалом на Вімблдоні чекаємо 7 українок.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
4: Та ми й не проти.
5: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
2: Реклама.
6: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я сподягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно, тепер

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час Далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна. Ми повернемось.

0: Ти чуєш, я поряд.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 2752.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
12: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
12: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Тепер можна палити російські ганчірки на змаганнях з важкої атлетики.
15: Це офіційно?
14: На жаль, ні. А от допустили цих мивні політики офіційно, Костя. Mm-hmm. Міжнародна федерація важкої атлетики повністю допустила росіян і білорусів до змагань.
15: От такое. Я не розумію. Все, війна закінчилась. Вам там в Європі сонце напікло макітру чи що? Алло. Але мало хто знає, що росіян і білорусів допустили за умов виконання наступних вправ. А таких як поштовх холодильника на дистанцію 20 метрів без страти награбованого всередині, станова тяга унітази із суворою забороною питати, звідки він взагалі взявся, біг із перешкодами між санкційними списками та замороженими рахунками.
14: Да. Там ще було таке, протриматися 5 хвилин без фрази «Потер нет, 8 літ бомбили бомбаси і іску на русській землі».
15: Останнє, до речі, ще ніхто не зміг осилити.
14: Не зміг, да.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
16: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
3: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо «Байрактар».

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива – це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
3: Все це я спробувати просто повинна!
4: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
6: Я так Хрещатик люблю!
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-866-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Сили оборони вперше знищили новий російський безпілотник «Сокол-І», розроблений для боротьби з українськими дронами. Його вразили пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені отамана Гордієнка. Воїни застосували дрон-перехоплювач «Генерал Черешня Ейр». Рашисти представили «Сокол» близько місяця тому, однак уже зараз наші захисники продемонстрували здатність ефективно протидіяти новій загрозі. Вимкнення ретрансляторів у Білорусі послабило можливості російських окупантів керувати дронами камікадзе в реальному часі. Раніше, завдяки інформації з ретрансляторів, росіяни могли відстежувати переміщення та змінювати координати ударів прямо в процесі атаки. Зокрема, вони атакували шахедами українські потяги, мобільні вогневі групи. Нині ж російські безпілотники продовжують літати, однак ворогу тепер значно важче завдавати точних ударів, повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Чорне море потерпає від війни. Антропогенне та військове навантаження досягло критичної межі. Екосистема регіону катастрофічна, а популяції унікальних морських ссавців стрімко вимирають. У Національному природному парку Тузлівські лимани повідомили, протягом лише одного місяця на узбережжі Чорного моря науковці зафіксували 56 мертвих дельфінів. У Львові четверо випускників безбар'єрної автошколи отримали посвідчення водія. Серед них ветерани Михайло та Василь, які отримали поранення під час захисту України. Вони пройшли навчання на адаптованих автомобілях, успішно склали іспит і отримали посвідчення. Проєкт «Безбар'єрні автошколи» реалізується в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Пілот Антон Листопад. Його вважали одним із кращих пілотів винищувальної авіації повітряних сил ЗСУ. Народився Антон Листопад 17 вересня 1991 року в родині військовослужбовця, військового льотчика вищого класу Валентина Листопада. Дитинство та юність хлопець провів у Івано-Франківську. Хлопець мріяв стати льотчиком, як батько, і впевнено йшов до своєї мети. 2010 року Антон Листопад підписав контракт із ЗСУ. Службу проходив на Полтавщині. Через 3 роки він подав документи до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Університет Антон закінчив у 2018 році із званням військовий льотчик 2-го класу, старший лейтенант. Того ж року почав службу у 204-й Севастопольській бригаді тактичної авіації. Був учасником АТО. Він виконував польоти у складних умовах протидії ППО і винищувальної авіації ворога. Виконував бойові завдання із прикриття колон українських військ. У 2019 році Антон Листопад був визнаний найкращим льотчиком повітряних сил Збройних сил України. А у 2021 році капітан Листопад очолював авіаційну ланку, яка пролітала над Хрещатиком під час параду до 30-ї річниці Незалежності України у Києві. З початком широкомасштабного російського вторгнення у 2022 році капітан Антон Листопад брав участь в обороні України від окупантів. У перші години війни він зумів вивести з-під ворожих обстрілів свій МіГ-29. За проявлену у боях мужність, відвагу та професіоналізм президент України нагородив його орденом «За мужність» 3-го ступеня. 30-річний пілот майор Антон Листопад загинув 7 серпня 2022 року. Антон Листопад – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Отже, якщо ви у СЗЧ, у вас є реальна можливість до 20 вересня 2026 року повернутися у військо без бюрократії та без біганини. Список бригад, куди можна поновитись, великий, більш ніж 50. Обирай ту, в якій будеш максимально корисним на обраній тобою ж посаді. Дуже важливо, під час переведення впродовж 6 місяців вас ніхто не має права смикати та кудись переводити без вашої письмової згоди. Звісно, тобі можуть відмовити з певних причин, але засмучуватись не слід. В такому випадку ти просто обираєш іншу бригаду. І найголовніше, ти не чужий, ти свій. І нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо «Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Все буде добре. А якщо ні, буде контент.
0: Радіо «Байрактар».
4: Палай!

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Вау!
4: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.

0: Розмарозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Увага! Рекламодавцям, ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує. Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Екстремальна спека накрила Україну. На заході та в центрі очікують 35-38 градусів найближчими днями. Спека тримається орієнтовно до 2 липня. Угу. Тому що нам залишається? Пити водичку без газу і співати пісню.
8: Давай.

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене. Учора все іще було. Ліна Костенко.
1: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.
3: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз

0: далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вірш.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 30 червня, у більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо. 31-33 з позначкою.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
2: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 6013-02-02 від 12.06.2017.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про примхи погоди. Львів і область після спеки несподівано накрила потужна гроза. Сильний вітер збивав людей з ніг, зривав дахи. У місті є повалені дерева і обриви контактної мережі. Рятувальники просять людей не ходити під старими деревами і конструкціями під час грози. Грози розбавлять жару у західних, північних та більшості центральних областей. Про шквали синоптики попереджають найближчим часом і зі збереженням до кінця доби. Спека сьогодні стала причиною аварійних знеструмлень на Рівненщині та Хмельниччині, а завтра у 8 регіонах діятимуть погодинні графіки відключення електрики. Обмеження застосують у Львівській, Черкаській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській та Запорізькій областях. Діятимуть погодинні обмеження і у Києві. Жара має вщухнути до кінця поточного тижня. Ситуація в енергосистемі напружена. Далі про ворожі атаки. Армія РФ вдарила кабом по Холодногірському району Харкова. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. Пошкоджено трамвай та електричну мережу. У Дніпрі після ранкової атаки балістикою п'ятеро загиблих, 29 постраждалих. Прокуратура України викрила молодого хлопця, якого підозрюють у підпалі автомобіля Сил оборони. У Шепетівці на замовлення російських спецслужб 19-річний місцевий житель погодився на так званий швидкий підробіток. Від кураторів отримав завдання підпалити автомобіль, вночі вилив легкозаймисту речовину і підпалив. Пересвідчившись, що автомобіль зайнявся, підпалювач утік. Оперативники затримали підозрюваного, йому повідомили про підозру, умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
2: Реклама.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
6: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо Бублик захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа, адже вдома на батька чекають двоє синів – справжніх молодих козаків. «Все буде Україна! Перемога за нами!» – переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: В Україні відзначали День Конституції України.
15: Основний закон.
14: Гарант.
15: Книга, яка має бути у кожного.
14: Книга, яку бояться росіяни.
15: І деякі українські чиновники.
14: Ну, росіян аж тіпи, особливо від 102 статті, там де мета України – вступ до ЄС та НАТО.
15: Ага,
14: під час усіх так званих переговорів та ультиматумів Росія завжди вимагала від України змінити Конституцію. Навіть перед повномасштабним вторгненням їхнім головним болем був наш офіційний курс.
15: Це точно.
14: Ну, нехай вдавляться, знаєш. Коротше, зрештою, вчора було 30 років Конституції. Ювілей!
15: Святкував?
14: Звісно, святкував.
15: Як?
14: Ну, поліція зупинила, а я давай, ви читали Конституцію, причина зупинки.
15: І що, що, машина на штрафмайданчику?
14: Да.
15: Не буває.
14: Ну, Кость, я спробував.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
17: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
18: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не буде.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 30 червня, у більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода, подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно, до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо, 31-33 з позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

звідси. Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
4: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота. Смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, підбірний пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Джеріка, Джеріка, несе тому.

0: Радіо Берегта. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Спершу про ворожі атаки. Росіяни сьогодні влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі. Вдруге за день поцілили дроном у громадський транспорт. Чотирьом людям знадобилася допомога медиків. Це вдруге за сьогодні. Зранку дрон влучив у маршрутку. Загинули троє людей, ще восьмеро зазнали поранень. Тепер про відплату. Сили оборони України уразили автомобільний міст в районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині. Ці об'єкти російські війська використовують для перекидання особового складу та боєприпасів. Також, за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни уразили склад в районі Новосвітлівки Луганської області та пункт управління БПЛА під Бахмутом. Львів та область після спеки несподівано сьогодні накрила потужна гроза. Сильний вітер збивав людей з ніг, зривав дахи, валив дерева і контактні мережі. Рятувальники просять людей не ходити під старими деревами і конструкціями під час буревіїв. Грози розбавлять жару в західних, північних та більшості центральних областей. Спека сьогодні стала причиною аварійних знеструмлень на Рівненщині та Хмельниччині. Завтра у восьми регіонах діятимуть погодинні графіки відключень. Обмеження застосують у Львівській, Черкаській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській та Запорізькій областях. Діятимуть погодинні обмеження і в Києві. Український письменник Андрій Курков став лауреатом спеціальної премії Орвела. З 1997 року її присуджували лише 8 разів. Автора відзначили за майстерне вміння фіксувати щоденне життя і досвід людей в умовах війни. А його романи назвали одними з найкращих у сучасній літературі.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
11: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
14: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Тепер можна палити російські ганчірки на змаганнях з важкої атлетики.
17: Це офіційно?
16: На жаль, ні. А от допустили цих мивні політики офіційно, Костя. Mm-hmm. Міжнародна федерація важкої атлетики повністю допустила росіян і білорусів до змагань.
17: От такое. Я не розумію. Все, війна закінчилась. Вам там в Європі сонце напікло макітру чи що? Алло. Але да. Мало хто знає, що росіян і білорусів допустили за умов виконання наступних вправ. А таких як поштовх холодильника на дистанцію 20 метрів без страти награбованого всередині, станова тяга унітази із суворою забороною питати, звідки він взагалі взявся, біг із перешкодами між санкційними списками та замороженими рахунками.
16: Да. Там ще було таке, протриматися 5 хвилин без фрази «Потер нет, 8 літ бомбили бомбаси і іску на русській землі».
17: Останнє, до речі, ще ніхто не зміг осилити.
16: Не зміг, да.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
18: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.
19: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно, до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо, 31-33 з позначкою плюс.
1: Погода. На радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: P1 Sun. Український дрон-перехоплювач P1 Sun уже відомий у світі не тільки своєю ефективністю, а й доволі жартівливою народною назвою «Пісюн». Причина проста – так співпало написання літер. Дрон розробила українська компанія Skyfall, що відома квадрокоптерами Shrike та нічними бомберами Vampire, що їх рашисти прозвали «Баба Яга». Дрон представили восени 2025 року, і він дуже швидко довів свою ефективність у боротьбі з шахедами. Бо P1 Sun – це про швидкість і точність. Він розганяється до 300 км на годину, піднімається на висоту до 5 км, майже як літак на злеті. Працює в радіусі понад 20 км і тримається в повітрі до 17 хвилин. Звучить небагато, але цього вистачає, щоб знайти ворожий шахет, наздогнати і завершити справу. Його задача проста – перехопити і знищити. На борту – до 800 грамів вибухівки. Наче небагато, але для дрона цього більш ніж достатньо, щоб перетворити ворожу ціль на уламки. Головна фішка – швидка реакція. Пісюн не чекає, поки загроза долетить до міста. Він вилітає на зустріч і працює ще на підході. Це приклад розумної війни. Такий дрон значно дешевший за ракету ППО, але здатен виконувати ту ж задачу. Ворог запускає дорогий шахет, а отримує відповідь.

0: І поки такі дрони захищають наше небо, ворогу там не буде спокійно.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

і прозора як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
4: Відключіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а де плід мої травми ватою бентами.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегтар.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Скайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
8: Oxford Medical. 204 4040.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
9: Час

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Лишайся живий.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
3: Та ми й не проти.
4: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
1: Реклама.
5: Сили безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
6: В гостях ранкового шоу «Заряджай» начальниця відділення комунікації, пресофіцер, хотів сказати, професорка, 427-ї бригади «Рарох» Шевченко Анастасія. Пані Анастасія, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: «Рарох», да? Бригада «Рарох» – це вогняний птах, правильно?
7: Так.
6: Символ швидкості і сили, ми прочитали. Що для вас особисто «Рарох»?
7: Для мене «Рарох»… Ну, напевно, це вже як родина друга. Я вже це не сприймаю як армію, наприклад, там в такому буквальному сенсі. Це все ж таки люди, які мене оточують там.
8: До речі, з приводу людей. От кажуть, що саме людяне відношення командирів зараз формує війська, і за цим, власне, і йдуть. Як у вас з цим? Як командири відносяться до особового складу? Чи це такий офіцерський якийсь характер, чи це більше людей, які розуміють, що зараз, ну, не статут на армію?
6: Або, може, радянщина трошки ще залишилася?
7: Ну, дивіться, у нас кістяк взагалі підрозділу, і формували цей підрозділ піхотинці. Тобто це люди, які пройшли шлях піхоти, і вони, як ніхто, знають, що
6: найважчий,
7: таке, так, цінність життя. Вони суворі, кожен по-своєму. От засновник нашого підрозділу від початку роти, зараз вже бригада «Рарох», це Хасан, позивний Олег Гуйт, Герой України. Він теж пройшов піхоту, і він суворий, як командир дуже був, але при цьому він просто цінував життя кожного солдата, і він розумів, за що він свариться. Тому що в нього була завжди така фраза: не потрібно жаліти солдата, його потрібно берегти.
6: Угу.
7: От якщо ти даєш більше часу відпочити, там не потренуватись, наприклад, не поїхати на якісь обльоти, ти вже на бойових тоді можеш десь щось втратити, і це твоє здоров'я, твоє життя. Наразі наш командир бригади – це Сергій Юрійович Ірис, позивний. Він полковник, він кадровий офіцер, він так само пройшов шлях бойовий, це бойовий офіцер, і він так само виходить з піхоти. І от… Вони завжди згадують ті часи, як вони кажуть, ми були махрами, ми знаємо, що це таке.
6: Uh-huh.
7: От Сергій Юрійович особисто там вивіз поранених з червоної зони більше 130 військовослужбовців.
6: І з оточення, своїм прикладом показує.
7: Так, своїм прикладом. Тому це не штабні там офіцери. Да, є суворість, є певна субординація. У нас дуже ми стараємось дотримуватися.
6: Тому це армія.
7: Так, у нас немає там, до речі, пані братства. У нас таке є правило, ми між собою дружимо, товаришуємо, ми можемо бути однолітками, але при цьому ми всі спілкуємось на ви.
6: Ну,
7: звертаємося
6: поза військові справи, так. Робіть, що хочете. Так.
7: Так, і у нас ось ця субординація, все рівно ми стараємося, може це для когось смішно звучить, дотримуватись там статуту, статутних правил, але я вважаю, що це не так і погано, тому що має бути дисципліна, все рівно ми маємо розуміти, що армія – це не, вибачте, не ПВК якийсь там, не приватна структура, що це все ж таки армія.
6: Там.
7: І нам потрібно давати приклад. Якщо ти офіцер, ти маєш давати приклад.
6: Приклад ви, до речі, даєте дуже хороший. Я зараз не тільки про офіцерів. Ви входите в рейтинг 56 бригад, в які можна повернути людей після СЗЧ за спрощеною системою.
7: Так.
6: Як ця система вираховувалась взагалі? І ми знаємо, що ви number one.
7: Ну, не number one. Ми одні з лідерів, скажімо так. Тому що є поняття, скільки подало рапортів, скільки заявок надійшло, скільки їх погодили. От якщо рахувати, що по погодженим рапортам, то так, ми лідеруємо. Нас там зараз з моменту початку цієї програми більше 100 заявок погоджених. Там, здається, тільки 2 відмови було. І до нас йдуть навіть там начальник штабу одного з підрозділів прийшов, офіцери, сержанти, заступник там командира батальйону. Ну, тобто різні, абсолютно різні люди і солдати, і з різним шляхом. Хтось з піхоти, хтось не з піхоти. І всім поки що, ну, вони задоволені, принаймні.
6: А чому вони вам не розповідали, чому вони уходили з своїх попередніх частин?
7: Абсолютно різні можуть бути причини. Ми нікого не засуджуємо і не даємо оцінок, якщо, наприклад, попередні якісь щось там були непорозуміння з попередніми командирами. Ми розуміємо, що ми знаємо тільки одну сторону, правильно? Але бувають дійсно випадки, коли там людина ну, коли неприємні ситуації складаються, скажімо так. Ми не хочемо просто там... є різні ситуації. Давайте так. Армія – це зріз суспільства. Це так само, як і в будь-якій іншій структурі. Є там хороші, є погані, є хороші начальники, є погані. І у кожного абсолютно різна історія. Хтось вигорів, хтось був в піхоті тривалий час і не витримав, там, наприклад, якісь накази були. Хтось просто потрапив
8: не туди,
7: куди треба, скажімо так.
0: Хтось поїхав за посилкою на нову пошту і затримався.
7: Буває таке, що навички людей не цінують. Все ж таки ми більш технологічні війська, і у нас іде акцент на навички абсолютно різні людей. Тобто це з цивільного життя. Людина може бути там, зайти, прийти, наприклад, і ми знайдемо місце цієї людини.
8: Окей, буквально пісня коротка української перемоги, повернемось в ефір. Хочеться ще більш детально про СЗЧ поговорити, то не перемикайтесь.
5: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Раптом ви ще не до нас дітнались. Нагадаю, в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальниця відділення комунікації, пресофіцер 427-ї бригади РАРОХ Ширченко Анастасія. Пані Анастасія, вітаю вас ще раз.
2: Вітаю ще раз.
1: Говорили ми про повернення із СЗЧ, про те, що зараз до 20 вересня, здається, є дуже спрощена система повернення. Ви можете там за декілька днів вже потрапити до свого підрозділу і не тільки на бойові посади. Розкажіть, дуже коротко, в чому циміс цієї історії?
2: Дійсно, ви праві, тут можна потрапити не тільки на бойові посади. Ми взяли для себе за правило приймати всіх. Звісно, там є індивідуальні історії, якщо там людина порушувала закон, там чи якісь є, скажімо так, звички, вживає щось, то ми таких людей не приймаємо.
1: У нас це
2: суворе правило.
1: Вето, да? Якщо алкоголь і наркотики, наркотики, а всіх інших приймаєте?
2: Всіх інших приймаємо, індивідуально вислуховуємо історію кожного, і для кожного, в принципі, знайдеться місце. Бувають такі випадки, коли людина пройшла там якийсь певний шлях, має поранення, вже просто фізично не тягне бойову посаду. І ми стараємося в першу чергу таких людей знайти їм місце, щоб вони відчували себе потрібними, щоб вони могли далі продовжувати службу, але, наприклад, там майстерні, щось робити руками.
1: РАРОХ – це ж безпілотні системи. Так. Ваша бойова робота заключається в тому, що ви сидите на позиціях і літаєте. Тобто це не піхотні.
2: Не скажіть. Зараз пішки заходимо. На більшість там вампіристів заходять пішки, тому що важко. Сама, так, логістика сама на позиції дуже важка. І буває це, можна йти пішки 7 годин, наприклад, в один бік.
3: Да, я чую навіть більше. Буває, інколи по 2 доби можуть добиратися туди або в іншу сторону.
2: Це залежить від ситуації. Да, якщо небо, наприклад, вороже, і просто людина не може продовжувати рух, а ви ж враховуєте, що з собою є там рюкзаки, є речі, майно і так далі. Тому ми все рівно готові до різних сценаріїв.
1: Я ще хотів би запитати. Там було зазначено, що ті, хто до 12 червня пішов в СЗЧ, можуть по спрощенні пройти. А чому саме до 12-го? Чому не можна зараз?
2: Дивіться, таку програму дають як шанс, я рахую людям. А уявіть, що буде, якщо там ви сказали, що ті, хто після 12-го запрацювала програма, ви можете долучитися. Просто зараз почались би масові СЗЧ, і не завжди по об'єктивним причинам.
1: Логічно,
2: давайте так.
1: Да.
2: Могли б люди просто перейду там на якусь там тилову посаду, бо хочу спробувати.
1: Бо хочу.
2: А ми все ж таки поважаємо піхоту. Ми воюємо. Фронт може посипатись, це по-перше. По-друге, ви ж розумієте, що зараз відбувається в піхотних підрозділах. Нестача людей. І ми, перш за все, в нашому підрозділі, у нас є святе правило, що ми воюємо заради піхоти.
1: Пані Анастасія, останнє питання, дуже логічне і важливе. Як доєднатися, наприклад, зараз СЗЧ, який сидить вже четвертий рік вдома і такий, все, хочу в РАРОХ. Куди дзвонити?
3: Але не тільки СЗЧ, можливо, просто люди, які хочуть
2: просто
3: доєднатися.
2: Просто вони можуть підписувати, у нас є контракти 18-24.
1: Ось.
2: Це дуже круто, тому що ви ж розумієте, що зараз навіть навчають у там вищих навчальних закладах, є вже спеціальності і вчаться люди на пілотів. І
1: взагалом, щоб до вас доєднатися будь-кому і будь-який момент, куди звертатись?
2: У нас є свій рекрутинговий центр,
1: так.
2: Наші соцмережі, заходите в соцмережі, там є всі контакти, набираєте РАРОХ, X, Telegram, Facebook, Instagram, є сайт свій РАРОХ, там є анкетка, ви можете заповнити анкету. І до нас вступити.
1: Я вам більше скажу, я набрав 427 і мене одразу викинуло на ваш сайт.
3: Будь ласка.
2: Супер, бачите?
1: Бачиш, ще центр рекрутингу.
3: А твій ноутбук просто вже по-іншому не працює якось.
2: Так, до речі, у нас дуже крутий сайт, там можна коротко почитати інформацію про нас, тому що ми входимо постійно в топ-5 найефективніших підрозділів. Але ми скромні. Ми там мало про себе говорили.
1: Не варто скромнічати, коли є результат. Пані Анастасія, ми вам дуже вдячні. Бережіть себе і свій особовий склад. І слава Україні.
2: Героям слава.
0: На зв'язку були «Сталеві ластівки» Сил безпілотних систем Збройних сил України. Почуємось наступного понеділка об 11 годині на радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо.
0: Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс

0: не це.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо Байрактар.

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.
1: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Радіо Байрактар. Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо Байрактар.
2: Ти в небі синьо, наче біло.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: Бойова броньована машина «Гюрза-01». Флагман української компанії «Укрармотек» – це броньована бойова машина «Гюрза-01». Назва говорить сама за себе. Вона швидка, витривала і дуже небезпечна для ворога. Важить ця красуня до 12 тонн, тобто приблизно як 8 звичайних легковиків разом узятих. Але має класну проходимість. «Гюрза» створена для бойових і спеціальних завдань. Вона має повний привід на всі 4 колеса, тож легко пробирається там, де звичайні машини давно б сказали «далі без мене». Болото, сніг, розбиті дороги – для неї це не проблема, а робочі будні. Окрема гордість – її захист. Днище зроблене у формі літери «В», щоб вибухи від мін розходилися вбік, а не били прямо під салон. Простими словами, навіть якщо під нею вибухне міна, екіпаж має значно більше шансів вижити. Броня витримує обстріли зі стрілецької зброї, а всередині є спеціальний шар, який ловить уламки. Справжній рухомий бункер. Під капотом у «Гюрзи» дизель на 380 кінських сил. Це потужніше, ніж у більшості Toyota Land Cruiser Prado. Автоматична коробка передач робить керування простішим, щоб водій зосереджувався не на важелях, а на завданні. В стандартному оснащенні «Гюрза» має системи захисту від дронів, автоматичне пожежогасіння та прилади нічного бачення. А на даху – поворотна башта для великокаліберного кулемету типу «Браунінг». Якщо треба, можна встановити повноцінний бойовий модуль. Наші інженери створюють справжніх захисників на колесах. «Гюрза-01» везе українських захисників, прикриває, рятує, допомагає виконувати завдання і повертатися живими. Бо наша перемога складається не тільки з хоробрості, а й з розуму, технологій і власного виробництва.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
8: Пропозиція діє в 27-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-
9: повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
12: З кайфом я футбол включив,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: Акційний код із пачки вів,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон,
13: з Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБ або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
8: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
9: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
11: Пийте воду, ховайте голову від прямого попадання сонячного проміння. Так. Взагалі, як написала одна бариста на дверях свого кафе, я ховаюсь в тіньку, прохання не засуджувати.
12: І не засуджуємо. Не засуджуємо, Кость. В Польщі спека побила понад 100-річний рекорд. 45 градусів тепла. І в неділю німецька метеорологічна зафіксувала станція температурний рекорд 41,7.
11: Не тільки в Польщі. В Швейцарії плюс 39, в Чехії 46. В Данії також найвища в історії температура зафіксована 37 градусів плюс.
12: Так, ну ВООЗ каже, що це аномальна хвиля спеки, яка наразі охопила європейський континент, і вона призвела, на жаль, до понад 1300 смертей лише за 21 червня.
11: Так, ось. Найважчий удар з цього приводу наразі зафіксований в Франції.
12: Франція, я.
11: От, і екстремальна спека зміщується на схід. От Чехія, якраз таки Німеччина, Угорщина і Польща буде трошечки потрапати.
12: Європа насправді, це про це говорить очільник ВООЗ, континент, який нагрівається найшвидше на землі. Темпи потепління тут вдвічі перевищують середньосвітову, світові. Нині 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки. Школи зачинені, енергосистеми працюють на межі можливостей, тому ситуація не дуже приємна.
11: Ну, це ж якраз таки генеральний директор Тедрос Адхам Гебреусус заявив, що ця ситуація пов'язана зі змінами клімату і глобальним потеплінням.
12: Не дуже приємно, да? Під впливом кліматичних змін і глобального потепління хвилі спеки раз на покоління перетворилися на майже щорічне явище. А нас попереджали.
11: Попереджали, але ми обіцяли собі після важкої зими не скиглити, тож я терплю.
12: Терпіти не треба, Костя.
11: Да?
12: Да, уникайте піку сонячної активності. Не виходьте на відкрите сонце там з 11, наприклад, до 16-17.00 по можливості.
11: Таке сказав Саш. Деякі чоловіки з 22 року з дому не виходять, але там не в спеці працівна
12: дуже
11: причина.
12: Смішно, Костя, ну, дуже смішно. Але якщо вже вийшли, носіть світлий, такий вільний одяг з натуральних тканин, льон або бавовна, підходить класно. І обов'язково надягайте головний убір і сонцезахисні окуляри.
11: Так, але обирайте окуляри з більш темним склом. Так. Можна тоді в транспорті підглядати в телефони інших пасажирів. Це трохи відволіче від спеки.
12: Але не захистить від опіків. Да? Використовуйте крем із SPF і наносьте його кожні 2 години.
11: А крем який там?

0: кімнати, і ти виходиш і в кімнату, і такий, о, прохолодно.
1: Мені вже стало спекотно від цієї думки, якщо що.
0: Да. Ну, якщо потрібно швидко збити температуру тіла, прикладіть змочений рушник або холодний компресор до пульсових точок, зап'ястя, шия, під колінами і багато.
1: Я, до речі, вчора біг 10 кілометрів, там забіг честі був в Києві, і кожні 2 км давали таку намочену губку, я її прикладав і реально допомагала.
0: Бачиш,
1: тому непогані думки у Саші, які він знайшов у своєму GPT-чатові. Бережіть себе і обережно з такою спекою, краще пересідьте вдома.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар.

0: плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
3: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.

0: Україну.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: України.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні.
0: Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Стус. Як добре те, що смерті не боюся я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Радіо Байрактар.
1: Ми ніколи не зрішемося.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
5: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063 350 5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
7: Екстремальна спека накрила Україну. На заході та в центрі очікують 35-38 градусів найближчими днями. Спека тримається орієнтовно до 2 липня. Тому що нам залишається? Пити водичку без газу і співати пісню.
8: Давай.

0: Або якусь штуку, щоб ото дуло мені в пику, коли чишкують? Так спекотно.
1: А ти на якому поверсі?
0: На 9-му.
1: І без кондиціонера.
0: Так.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. У мене є лайфхаки, що потрібно робити в таку спеку, і це не просто про попийте водичку і купіть парасольку для сонця.
0: Саш, будь ласка, розпочинай.
1: Добре, добре.
2: Курс молодого бійця.
1: Замість того, щоб просто вмиватися, прикладіть щось холодне.
3: Дуже оригінально. Дякую за поради, Саш.
1: Я не закінчив, Костя. Прикладіть щось холодне до внутрішньої сторони, зап'ясть. На шию, з боків, так, або під коліна. Чому? Там великі судини проходять дуже близько до шкіри. Кров швидко охолоне і рознесе цю прохолоду по всьому тілу.
3: Важко тобі буде.
1: Чого?
3: Ну, а як прикласти під коліна ставлення твоєї колишньої до тебе?
1: Костя.
3: Смішно, да?
1: Дуже. Окей. Далі. Налий в грілку або звичайні пластикові пляшки воду і заморозь. Перед сном загорни, поклади в ноги або під подушку.
3: Щоб захворіти, поїхати в лікарню, в якій є кондиціонери, правильно?
1: Замотай заморожені пляшки в рушник, Костя, і не захворієш.
3: Добре.
1: Це працює як локальний кондиціонер для ліжка. Заснути буде значно легше.
3: Значно легше засинати без існування русні у світі, але
1: ну, це база. Таке, це да, база, але поки заморожені пляшки. Вдень повністю відкрий вікно, яке зараз в тіні.
3: Так.
1: От, звідти дує вітер зазвичай. Повітря. У вікно з сонячної сторони, гарячого боку, відкрий лише на мікропровітрювання або взагалі закрий. Через різницю тиску гаряче повітря буде висмоктуватися з квартири, а прохолодне заходити.
3: А якщо всі вікна виходять на одну сонячну сторону?
1: То купи собі вентилятор, розверни його спиною до кімнати, Костя, щоб він дув на вулицю. Він почне виштовхувати гаряче повітря назовні.
3: Фізика?
1: Фізика,
3: прикольно.
1: Да. І взагалі, якщо поставити прямо перед ним велику миску з льодом або заморожені ті ж самі пляшки, він почне розносити по кімнаті реальний морозний туман.
3: Гарно, слухай.
1: Угу. Ще просто рандом в морозилку можна закинути.
3: Та може просто залізти туди.
1: Влізеш?
3: Враховуючи, скільки моя мама може туди запхати, не виключено, що і я залізу, слухай.
1: Це точно. Ну, зрештою, за півгодини до сну засунь своє простирадло чи наволочку в чистий пакет і кинь в морозилку. Коли застелиш ліжко, отримаєш хвилин 15 чистого кайфу, яких тобі вистачить, щоб спокійно заснути.
3: Спробую.
1: Спробуй, Костя. Спробуй ще гарячий душ. Душ замість крижаного.
3: Я знав, що ти мене недолюблюєш, але щоб настільки, Саш.
1: Кость, від крижаної води судини різко звужуються, ну, і тіло починає виробляти ще більше тепла, щоб зігрітися.
3: А.
1: Якщо ти приймеш теплий або навіть гарячуватий душ, після виходу з нього кімнатна температура тобі здається прохолодою, а судини залишаться розширеними для тепловіддачі.
3: Ще щось?
1: Ще щось. Гостра їжа.
3: Шаурма?
1: І вона також.
3: Серйозно?
1: Да, капсаїцин, який є в пекучому перці, запускає внутрішні терморецептори. Ти починаєш трошки потіти, волога випаровується з поверхні шкіри, і організм природним чином охолоджується саме тому в спекотних країнах, по типу там Азії чи Латинської Америки, люблять дуже сильно гостре.
3: Прикольно. Mm-hmm. А от цього взагалі не знав.
1: От будеш знати.
3: Ти так розумний, я ще раз не втомлююсь про це говорити. І давайте трошки обережніше до себе ставитися в таку спеку. Пийте води багато маленькими ковтками, але не газовано обов'язково.
1: Літра 3 хоча б.
3: Плюс-мінус. Mm-hmm.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: не кину.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.
3: О,

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
0: Дякуємо воїнам за кожен новий день.
2: За кожен новий день.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар.
1: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забушко, письменниця.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Печеріка, печеріка, несе туман з матері.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Льотчик Владислав Солоп. Владислав Солоп народився 7 жовтня 2000 року у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. З дитинства Владислав був товариським, любив тварин, займався греко-римською боротьбою та навіть отримував призи на змаганнях. Вищу освіту здобув у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, по закінченню якого служив у 299-й бригаді тактичної авіації як старший льотчик. Владислав здійснив 18 бойових вильотів на гарячих напрямках фронту. Знищував ворожий особовий склад, російську техніку та пункти управління. Беручи участь у складних операціях, Владислав заспокоював дружину, що все гаразд, жартома розповідаючи про небезпечні ситуації. Але цілком серйозно говорив про смерть. Хотів, аби його поховали у рідному Верхньодніпровську, на пагорбі над Дніпром, як у заповіті Шевченка. Останній політ Владислав Солоп здійснив 14 грудня 2024 року. Його завданням було знищити автомобільний міст через річку Конка у Херсонській області. Попри дуже складну обстановку, льотчик Владислав щосили намагався виконати завдання. Під час застосування авіаційних засобів ураження льотчик дізнався про пуск російської ракети у його бік. Щоб наблизитися до цілі, Владислав здійснив протиракетний маневр. Але, на жаль, його літак був збитий. Відводячи пошкоджений борт, якомога далі від населеного пункту, Владислав Солоп загинув. У лютому 2025 року Владислав Солоп отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Владислав Солоп – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Вкурвило! Тепер можна палити російські ганчірки на змаганнях з важкої атлетики.
3: Це офіційно?
2: На жаль, ні. А от допустили цих мивні політики офіційно, Костя. Mm-hmm. Міжнародна федерація важкої атлетики повністю допустила росіян і білорусів до змагань.
3: От такою. Я не розумію, що це війна закінчилась. Вам там в Європі сонце напікло макітру, чи що? Алло.
2: Можливо, обмеження зняли для всіх вікових категорій, включно з дорослими. Рішення діє негайно. Федерації кажуть, що типа просто виконали рекомендацію МОК про рівні можливості і нейтральність.
3: Не як завжди. МОК, як змог, так і зробив. Хоча я тобі скажу, спорт ще довго тримався. Там з усіх сторін вже давно тиснули на функціонерів, щоб допустили рашистів до різноманітних змагань, таких як бокс, фехтування, боротьба, теніс і багато інших.
2: Спорт вне політики, Костя.
3: Ага, да. Але да. Мало хто знає, що росіяни білорусів допустили за умов виконання наступних вправ. А таких як поштовх холодильника на дистанцію 20 метрів без страти награбованого всередині, станова тяга унітази з суворою забороною питати, звідки він взагалі взявся, біг із перешкодами між санкційними списками та замороженими рахунками.
2: Да. Там ще було таке, протриматися 5 хвилин без фрази «Потер нет, 8 лет бомбили бомбасы и иску на русские земли».
3: Останнє, до речі, ще ніхто не зміг осилити.
2: Не зміг, да. Утримання рівноваги на двох стільцях, знаєш, оце, типа, ми поза політикою і спорт поза війною.
3: Да,
2: ну і присідання. Присідання з 30-літровою каністрою бензину, яку після нормативу одразу вилучають в державний резерв.
3: Це дуже плачуть після цього зазвичай росіян. Ну, слухай, смішки смішками, але росіян пустили, а наші самостійно відмовляються. Он Олександр Усик заявив, що звільняє всі свої пояси, але не йде зі спорту, адже очікує свій останній бій.
2: Правильно казати, крайній.
3: За словами боксера, таке рішення він ухвалив, щоб хлопці, які стоять в черзі, за ними боксували.
2: Ой, Кость, да, або просто дружина сказала. Типа, Саш, я вже задовбалась дітей до школи сама возити, ти постійно на своїх змаганнях, зборах, а за продуктами, коли в останній ходив?
3: Ну, а він такий, Кать, та я вам Джошуа двічі жахнув і цього нідерландця.
2: Ну, от бачиш, навіть не пам'ятаєш, голову набили. Саш, давай, мабуть, все.
3: Ну, Кать, ну останній бій.
2: Ну, давай, тільки після цього в президенти не йди, бо будеш як Кличко.
3: Чому вчиш?
2: Чому вчиш, Кость?
3: Нічого, обіцяти не буду. Все, пока.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Берта. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Берта.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
1: Радіо. Радіо. Радіо. Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Пийте воду, ховайте голову від прямого попадання сонячного проміння. Так. Взагалі, як написала одна бариста на дверях свого кафе, я ховаюсь в тіньку, прохання не засуджувати.
3: І не засуджуємо. Не засуджуємо, Кость. В Польщі спека побила понад 100-річний рекорд. 45 градусів тепла. І в неділю німецька метеорологічна зафіксувала станція температурний рекорд 41,7.
2: Не тільки в Польщі. В Швейцарії плюс 39, в Чехії 46. В Данії також найвища в історії температура зафіксована 37 градусів.
3: Плюс! Так, ну, ВООЗ каже, що це аномальна хвиля спеки, яка наразі охопила європейський континент, і вона призвела, на жаль, до понад 1300 смертей лише за 21 червня.
2: Так, найважчий удар з цього приводу наразі зафіксований в Франції.
3: Франція,
2: От, і екстремальна спека зміщується на схід. От Чехія, якраз таки Німеччина, Угорщина і Польща буде трошечки потрапати.
3: Європа, насправді, про це говорить очільник ВООЗ, континент, який нагрівається найшвидше на Землі. Темпи потепління тут вдвічі перевищують середньосвітову, світові. Нині 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки. Школи зачинені, енергосистеми працюють на межі можливостей, тому ситуація не дуже приємна.
2: Ну, це ж якраз таки генеральний директор Тедрос Адхам Гебреусус заявив, що ця ситуація пов'язана зі змінами клімату і глобальним потеплінням.
3: Не дуже приємно, да? Під впливом кліматичних змін і глобального потепління хвилі спеки раз на покоління перетворилися на майже щорічне явище. А нас попереджали.
2: Попереджали, але ми обіцяли собі після важкої зими не скиглити, тож я терплю.
3: Терпіти не треба, Костя.
2: Да?
3: Да, уникайте піку сонячної активності. Не виходьте на відкрите сонце там з 11, наприклад, до 16-17.00, по можливості.
2: Так я сказав, Саш. Деякі чоловіки з 22 року з дому не виходять, але там не в спеці працівна.
3: Дуже
2: працівна.
3: Смішно, Костя, ну, дуже смішно. Але якщо вже вийшли, носіть світлий, такий вільний одяг з натуральних тканин. Льона Бобововна підходить класно. Обов'язково надягайте головний убір і сонцезахисні окуляри.
2: Так, але обирайте окуляри з більш темним склом. Так. Можна тоді в транспорті підглядати в телефони інших пасажирів. Це трохи відволіче від спеки.
3: Але не захистить від опіків. Да? Використовуйте крем із SPF і наносьте його кожні 2 години.
2: А крем який там використовувати? Там цифри є якісь?
3: 50+.
2: А, ну, 38+ можна використовувати? Чи треба до 50 чекати?
3: Боже, який ти смішний, Костя. Якби це не був Ізюмов, я б навіть не повірив. Треба освіжити тобі голову. Водні процедури. Приймайте прохолодний, але не крижаний душ, так, або ванну кілька разів на день. Але краще навіть теплий душ. Пояснюю, чому. Теплий душ. Коли ти приймаєш холодний душ, судини розширюються і віддають тепло, щоб зігріти твоє тіло.
2: Так.
3: А коли ти приймаєш теплий душ, то вони залишаються такими, як має бути, і ти виходиш і в кімнату і такий, о, прохолодно.
2: Мені вже стало спекотно від цієї думки, якщо що.
3: Да. Ну, якщо потрібно швидко збити температуру тіла, прикладіть змочений рушник або холодний компресор до пульсових точок, зап'ястя, шия, під колінами і багато.
2: Я, до речі, вчора біг 10 кілометрів, там забіг честі був в Києві, і кожні 2 км давали таку намочену губку, я її прикладав і реально допомагала.
3: Бачиш,
2: тому
3: Костя?
2: Непогані думки у Саші, який він знайшов у своєму GPT-чатові. Бережіть себе і обережно з такою спекою, краще пересідьте вдома.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
4: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

Те, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: претензія.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

зрозуміла і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю, любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Без проблем, без осуду і саме туди, куди сам обереш. Звучить занадто добре, але це реальність. Є лише одна важлива умова. Ця можливість стосується тих, хто залишив частину до 12 червня 2026 року. І ні, якщо ти почув цю новину і вирішив втекти зараз, то це не працює. Тепер по суті, обирай одну з 55 бригад ЗСУ, НГУ або ДССТ, подавай рапорт через Армія Плюс, звертайся напряму до бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу. І вуаля! Ти вже майже зі своїми. 7 днів на перевірку плюс дорога в частину, і ти там, де твій досвід, знання та вміння принесуть найбільшу користь. Бо ти не чужий, ти свій, і нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо Байрактар та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо Байрактар.

0: Україна!
1: Борося!
0: Помолити!
2: У мого кота стільки енергії! Може, мені теж почати їсти його корм?
3: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Дрон-бомбер «Лінза». «Лінза» – це не просто дрон-бомбер, а сучасна технологічна відповідь на потреби війни нового покоління. Вона народилася в умовах, де щодня змінюються тактики, а ворог не шкодує ресурсів на засоби РЕБ – радіоелектронної боротьби. І саме тут «Лінза» демонструє одну зі своїх найсильніших сторін – вражаючу стійкість до глушіння сигналу. Українські інженери передбачили, що в умовах постійного глушіння дрон має не просто летіти за інерцією, він продовжує працювати як точна зброя. «Лінза» отримала свою назву не просто так. Вона бачить усе. Камера з хорошою роздільною здатністю дозволяє оператору милуватися тим, як ворог бігає по окопах, а потім спостерігати з висоти, як ті ворожі окопи перетворюються на безлюдний пейзаж. Дальність польоту до 12 кілометрів, що дозволяє запускати його з безпечної відстані від лінії фронту. І найприємніше, дрон здатен влетіти через вікно, двері, вентиляцію. Так точно він керується і так гнучко маневрує. Україна – це країна, де навіть дрони знають, за що воюють. І коли небо стає нашим союзником, жоден окупант на нашій землі не може почуватися в безпеці. Перемога буде за нами. Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
1: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає,

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: все окрив житті.
1: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант на псевдоруха, тимчасово виконуючий обов'язки командира роти безпілотних авіаційних комплексів 153-ї окремої механізованої бригади. До Великої війни він був підприємцем-будівельником, але ще у 2016 році відчув поклик серця і доєднався до одного з добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення руха без вагань повернувся у стрій як доброволець. За час служби він пройшов майже всю лінію фронту. Боронив Донеччину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя та Херсонщину. Його військовий шлях – це досвід піхотинця та розвідника, який тепер допомагає йому ефективно керувати підрозділом крилатих розвідників та дронів камікадзе. Хоч війна і переросла в іншу фазу, але я вірю, що все налагодиться, каже воїн. Сьогодні колишній будівельник продовжує руйнувати плани окупантів, наближаючи час, коли знову зможе повернутися до мирного будівництва у вільній країні.
2: Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: За гроші не купиш щастя. Зате можна купити дрон на смерть русні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода. Слухайте Радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
2: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухати
1: Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: О,